Seawater Break van Don Gibson. Baie gewilde liedjie gewees in die dae. Vooral in die country groepe. Ok, Jerry Loos. Ja, ek weet, dat was Jerry Loos. Hy was een acteur gewees. Hy was ook een mediant gewees. The Nutty Professor was sy rolprent gewees. Och, dit was hier in die laat 50s, vroeg 60s, wat ek daar enig gaan kyk het. Hierdie liekie Great Balls of Fire is een liekie uit 1957 wat vir die Amerikaanse rock and roll muzikant Jerry Lee Lewis op Sun Records opgeneem is en in 1957 Fleek Jamboree het hy die liekie in verskyn. Het is geskryf dier Otis Blackwell en Jack Hammer. Die Jerry Lee Lewis opname van 1957 is dier Rolling Stone. Dit is nou die tydskrif, as in 1996 se grootste liekie, 96ste groot liekie ooit aangewys. Dit is in AABA vorm geskryf, whatever dit beteken. Ok, dit het 1 miljoen exemplare in die eerste 10 dae van vrystelling in die Verenigde State verkoop, wat 1 van die topverkoper enkelsnitte van daardie tydskrifte was. Ach, daai tydstip was, tydskrifte, tydstip. Ons gaan luister na Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Geniet om, en as die voete heek, julle weet wat om te doen.

sê die, jep, dit is Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, lekker rock and roll. Wie kan nog rock and roll? Ek was nou die dag by 'n party, of nie nou die dag nie, so hele ruk terug was ek by 'n party gewees, en daar was een ou wat saam met my gewerk het, en man, hy kon het gooi, ek sê jou sê, hy amal het van die vloer afgeklim, en vir hom en sy vrou die vloer gegee, en hulle het dit gedoen. Waar hy recht gedoen word, is het mooi om na te kyk, so amal het net gaan terugstaan en gaan kyk. PJ Powers is die dame, wat nou vir ons gaan entertain, en sy is gebore Penelope Jane Dunlop, op 16 juli 1960 in Durban. Maar sy is maar nog een jong dochterkie, ek het gedoog, sy is baie ouder as dit. Is Suid-Afrikaanse sangeres en kunstenaar. Sy het huishoudelike naam in die Suider-Afrika geword na een wydverspreide sukses van die liedjie Jabulani. Toe sy in 1983 by die Jabulani Amfitheater gespeel het, is sy deur die skare met die naam Tanda Deka. Ek weet, Tanda beteken ek hou van. Nou weet ek nie, Tanda Deka wat... Op die verhoog het sy as deel van die vertoning uit die kalbas gedrink, het tot die genot van die gehoor natuurlijk. World in Union in 1995 saam met die Ladysmith Black Mambazo weergawe met PJ Powers het in 1995 internationale trefferrekord geword. Dit het in nummer 47 op die Britse enkelspel trefferslijste behaal. PJ Powers het vandag getrek, het aandag getrek vir haar menserechte voorspraak, filantropie en activisme teen apartheid. Ons luister nou na haar en die liedjie, The World in Union, dis daai ene.

PJ Powers, World in Union. Ek dink het was met een of ander sokker beker wat die liekie wereldwijd gesing was, wat in Suid-Afrika aangebied is, of in Afrika aangebied is, ek is nou nie meer mooi seker nie, maar ja, ek dink al te amper Suid-Afrika. Right, ons gaan aan, en op die draaitaal, nou ek weet nie, die Archies, die Archie comics, hoeveel mense vandag nog weet precies van al die karakters in die, en jy weet, wie was daar? Archie Andrews, Reggie Mantle, Jughead Jones, Veronica Lodge, Betty Cooper, daar was Moose gewees, daar was Jughead gewees, daar was so hele spul in die, en vir ons was het household names, maar ek dink Harvey Comics was, het hulle uitgegee, het vir Archie uitgegee, en ek dink hy het op die achtergrond net verdwijn. Ok, maar die groep, die Archies, hulle is, wel hulle fiksie groep was, is gestig dier die klompie, en hulle is groep adolescente karakters, wat in die Archie heelal, in die context van geanimeerde TV reeks van die Archie show, hulle meest suksesvolle liekie was Sugar Sugar natuurlijk, en het ook groot treffers gehad van die bubblegum pop genre, wat in 1968 tot 73 floreer het. Hulle speel verskynheid eie tydse populaire muziek in ooreenstemming met era waarin die strookiespent geteken was. Ok, wat ons nou na gaan luister van die Archies, jylle sal onmiddellik die liekie ken as jylle omhoor, al ken jy nie die Archie groep nie, die mense wat Archie tot stand of moendlik gemaakt het nie. Die liekie is Ladidoo Down Down. Ken jylle om? Luister, jylle sal om ken.

As hy, die Archies, laat die duw down down, ek seker 90% van julle het nou skielik onthou wie die Archies was. Nou hierdie ou, ek weet nie hoekom hy so baie aliases aangevat het nie. Jy weet hy split sy roem tussen verskeie name, dan lyk sy eie achievements baie minder. Ek sal het nie aanbeveel vir enige sanger om te doen wat wel die ouwe is Billy Forrest. Hy sing hier so Quentin E. Klopjager. Hy kry Billy Forrest, gebore as William Charles Boardman in Kimberley, Suid-Afrika, en dit is in 1940, en het 21 jaar vorentoe beweeg na 1961 toe Billy sy opname loopbaan begin het, en ek dink, het was in die laaste 3 weke, wat hy finaal nou sy uittrede aangekondig het, dat hy nie weer op verhoog sal gaan nie. So hy was, baie jare, het hy die crest van die brander gery. Billy sê, hy het eindelijk baie stories om te vertel. Billy Forrest is gedurende sy lang loopbaan baie albums en enkelsnitte vrygestel en ook baie treffers in daardie tyd gehad. Ons gaan nou luister na een van sy vroeër, baie vroeër liedjies, en dit is ook een wat julle wel as jy ouer is 40 is sal onthou, duidelik sal onthou, en dit is Quentin E. Klopjager. And the leaky is Lazy Life.

Was hy baie populaire ene gewees, alhoewel ek om baie lang laas gehoor het, en dit is Glenys Lynn, Silver is die liekie, en Henny, hy sê, damn, jy vat ons baie jare terug met die ou liekies wat jy vanavond speel, waarmee ons groot geword het. Ek wil nie my ouderdom weggeen, jy weet, ek was nog nie gebore toe hierdie liedjies gespeel was nie, ok. baie dankie, dit is mooi verby. Dit sê Henny, wees daarvan, Western Area. Tab Hunter is die liedjie wat ons nou gaan luister van. Hy is Arthur Andrew Jelin en hy is gebore op 11 juli 1931 en oorlede op 8 juli 2018. Hy is professioneel bekend as Tab Hunter. Tab Hunter was 'n Amerikaanse akteur, sanger, filmvervaardiger en skrywer, bekend vir sy blonde, skoon, mooi voorkoms met Hunter en in die meer as 40 rolprente wat hy gespeel het. Hy was 'n Hollywood hartebreker van die 1950s en 60s wat op die voorblaai van 100 filmtydskrifte verskyn het. Hunter se filmkrediete sluit in Battle Cry, dit was 1955, The Girl He Left Behind, 56, Gunman's Walk, 58, en Damn Yankees, 58. Hunter se autobiografie van 2005, Tab Hunter, Confidential, The Making of a Movie Star, was in New York Times topverkoper gewees. Wat gaan ons luister? Van Tab Hunter, ook een baie gewilde liekie op sy dag gewees. Het was hier in 1957, ook baie oud. Young Love.

1957. Right, kom ons luister sommer nou, nou gaan ek vinnig deur die res, laat ons nog een hele paar kan inkry. Ek sien die tyd stap aan, tyd is baas, want direk na my, nou vanavond, om 9 uur, wanneer ek uitskakel, of wanneer ek afsit, of klaar is met die program, dan val Tertius in. En Tertius kom daar van die jagtkamp af, bring hy vir ons wat hy noem Techno Tuesday. En hy sê, kom vibe vanavond saam op 2100 uur op ramkatradio.co.za saam met my DJ Tertius, want dis tyd vir Techno Tuesday. Ek weet hy speel wat vir my een nieuwe genre is, techno. Ek het al een paar keer geluister en dit is rarig uniek sy klanke wat hy na vore bring. So, as jylle wil hoor hoe techno klink, bly ingeskakel vir 9 uur. Ok, kom ons gaan aan met die program, dat ek soveel as moontlik nog probeer inkry. Volgende op die draaitafel gaan ons nou luister na die groot Freddie Mercury groep. We are the champions.

Dis nou een ou hierdie, wil jy nie sy muziek moet luister nie, jy moet het ontleed, dan sê jy achterkom wat sy talent in hom skuil. Jo, ek sal hom klassificeer as een van die meest talentvolle musicians van die afgelopen twee dekades, of nee, nie dekades nie, wat is nou met millenniums? Nee, daar nou nie so ver nie, maar nogtans, hy is so talentvol, so ver muziek aangaan. Ricky King is op die draaitafel, en die liedjie, Maria Elena.

Damdida, en dit is Theresa Broer, haar eindelike fan was Brouwer gewees, met Music, Music, Music, of andersins is sy ook bekend as Put Another Nickel In. Want hou jylle die ou jukeboxes wat so in die cafés gestaan het, as jy sit en jou milkshake drink daar, dan het jy gauw opgestaan en vir jou so 4 plate gekies en jou 20 centjie of jou, wat noem het, 2 shillings ingegooi en die knopjes gedruk en dan gaan sit jy net terug. Dan daar so armpie uitgekom, hy tel een van die vinyl plate op, trek om een kant toe, sit hom op die draaitafel en jou plaat speel. En so luister allemaal in die café jou speellys. Right, ons is nou by Jeannie R. Riley wat volgende van ons sing en sy is, ja, sy vat die hele skoolkomitee aan oor sekere dinge. haal eers die splinter uit jou oog uit. Hoe sê hulle? Haal eers die splinter uit, of die balk uit jou oog uit, voor die splinter in iemand anders oog sien. Jeannie Riley, Harper Valley PTA.

As hy, dit was die tannie, sy vertel hulle precies waar David die wortels gegrawe het. En ja, ok, ek het min tyd en baie liedjies, maar ek gaan tenminste twee nog speel. Ek gaan die eerste ene is Olivia Newton-John met Xanadu, en dan direct daarna gaan ek Master Jack van Glenys Lynn, so ons gaan uitspeel met haar op haar huweliksherdenkingsdag. En ja, ek hoop hulle het 'n lekker dag gehad en sovoorts. Sy luister nie, maar ek meen, ek sê maar net. En dan Hanley, julle tweekies, julle moet vinnig gesond word en ek hoop julle voel gauw spoedig beter, alhoewel ek weet, dit is 'n week in die bed. Ok, so, ek sê vir julle, dank julle julle geluister het, en goeie nacht, bye for now, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, eerst ene, Olivia Newton-John met Xanadu, en dan luister ons na Glenys Lynn, Master Jack.

Manse, goeiemôre, goeiemiddag. Waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tertius en julle luister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Nou ja, nou dat ek julle 'n paar keer sommer vinnig hallo gesê. In geval, baie welkom vir almal wat saam luister. Vir al die klante hier by die Jagkamp Pub & Grill om Freek van Staden, Janie Du Plessis soos altyd en DJ G. Baie welkom by vanaand se show en natuurlik oom Pieter Du Plessis van Dis Mos Maandag of wel dis nou gister. In elk geval, baie welkom vanaand. Vanaand gaan ons vibe op 'n lekker paar ouetjies. Ek het vir julle 'n paar verjaarsdae, 'n hele mond vol verjaarsdae. En nou ja, sonder 'n verdere blablabla, hier gaan ons met Between the Lines van Quentin Burger. Hy klink so.

I l'atlopo smetsuiti da ofan DJ Jakes Off. Song se naam Stay Nasty. Ook baie welkom vir Antoinette en Charles daarvan ons hier. Ja, nee, nie die partij nie. Maar ja, hoop jylle wipe ook lekker saam.

Die nou is ingeskakel het, ek is DJ Tarsus en jy luister na Techno Tuesdays, of wel, nie luister nie, mens vibe op die goed. Kom ons nou nie stil sit nie. Sal kyk of ek daar ook die biggie kan inwerk vir julle.

Ek moet sê, jy gedink jy gaan nou slaap vanaand. Sorry om jou planne so bietjie te... Wat is Engels? Postpone. Bla bla bla bla.

Tuesday nou is ingeskakel. Ek is DJ Tarsus en jy luister na Techno Tuesday. Hier kom Switchie van Pulse Driver. Jy kan seker sy naam raai.

0: Ek was DJ Tarsius, bla bla bla, en julle het geluister na Techno Tuesdays. Pas julle op, hou julle veilig. Ja, uiteindelik. Pas julle op, hou julle veilig, hoor my nou. Ja, nie wat my aandag aftrek. Maak jy ook daarom nie boring nie. In geval, pas julle op, hou julle veilig, en onthou, julle maak die show.
1: Gaat in die pad, dit ek het al ges... Okay, maar kan jy sien, ons staan mense in die pad, laat ons
2: even hoor. Ek staan nie, ek kan nie, maar ek skaroen van...

0: Al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hanekraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, weer die my lijf, kom ons skiet

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later, word hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad, los hy loopdop.

Ja, wat doen jy? Ek is nou weer. Ja. Ag, môre laat jy net so uit vir ons kuier. En dan? Ag, okay, ja. En ek het

0: Meneer, word wakker, jy kan nie slaap nie.
1: Sorry. Jessie.
2: Hier lê die wetter.
3: Ja, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
1: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Jy kan nie slaap op die bed.

Jy luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Die baie keer dan hanteer mense ons nie goed nie. Hulle jok vir jou, hulle sê dinge wat hulle nie moet sê nie, of hulle doen iets wat hulle nie moet doen nie, of waardeer nie wat jy vir hulle doen nie, en dan as dit gereeld gebeur, dan begin jy alleen glo wat die vyand wil hê moet glo. Dat jy minder werd is as wat jy eintlik moet werd wees. In Johannes 4 vers 19 sê dit, 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. En dis koning Jesus wat ons vanoggend moet besef, as hy alles moes deurgaan, wat hy deurgegaan het vir ons, as hy het weer moet deurgaan, dan sal hy dit doen. En ek weet, daar is mense in jou lewe wat jou nie waardeer nie. Ek weet, deur hulle optrede is dit duidelik. Ek weet, daar is mense wat leeuwoorde het. En aan die ander kant is daar mense wat met hulle woorde jou afbreek. En die feit dat hulle nie eens meer met jou praat nie, of nie meer tyd het vir jou nie. Ek weet nie in waar jy vanoggend inpas in hierdie situasie nie. En dalk praat die Here vanoggend nie net met ons wat die liefde moet ontvang nie, maar ook die liefde moet gee vir iemand om hulle te waardeer terwyl hulle nog hier is. Maar ek wil vanoggend met jou ietsie deel, 'n liedjie wat ek moet sê, dit het my gepraat toe ek die eerste keer daarna luister. En worship is een van ons wapens wat ons gebruik in die leens van die vyand wat die Here vir ons gegee het, wat baie duidelik is in die boek van Psalms. En hierdie liedjie se naam is Al Door Again. En die sanger van hierdie liedjie is Andrew Rip, en ek hoop julle geniet dit saam met my. Hou op die leen van die vyand glo, want Jesus het jou onvoorwaardelik lief, en as hy moet, sal hy het alles weer doen. Hoekom? Want hy het jou baie lief. Hy bepaal jou waarde, geen mens nie.

Hartelijke groete al my vriende, almal wil luister na hierdie woord van die Here. Mag die Here saam met u wees, en mag u 'n boodskapper van God wees, en werkelijk waar dat u gelei sal wees deur God se Heilige Gees. Ek voel sterk om met iemand te praat en vanmôre te sê, dat jy wil dalk moed opgee, maar die Here sê, dit is nie tyd om moed op te gee nie. Hou vas in hom vanmôre, en jy sal ervaar hoe jou deurbraak kom soos nooit van tevore nie. Baie keer moet ons vra, hoe moet ons optrede wees? Ons optrede moet wees soos Jesus sou opgetree het. En hoe was Jesus sou optrede gewees? Matteus 4 vers 23. Jesus het nou deur die hele Galilea rondgegaan en die goeie nuus van die koninkryk aangekondig

0: ons 'n beknopte opsomming gee van die drie groot aktiwiteite in Jesus' lewe. 1. Hy het die evangelie verkondig. Jesus het gekom om aan die mense die waarheid omtrent God te vertel, dit wat op hulle eie nood sou kon uitvind nie. Nommer 2, Jesus het in die sinagoges gepreek. Daar is verskil tussen prediking en lering. Prediking is die proklamasie van sekerhede, lering is die verduideliking en die belangrikheid van daardie sekerhede. Jesus het dus gekom om die mense se verstand, se misverstand oor God en die koninkryk reg te stel. Daar is tye wanneer 'n mens die waarheid ken, maar dit verkeerd interpreteer of die verkeerde afleidings daaruit maak. Jesus het gekom om aan die mense die betekenis van ware godsdienst te verduidelik. Nommer 3, Jesus het gekom om die te genees wat genesing nodig het, om die mense pyn weg te neem. Jesus het gekom as prediker om alle misverstande oor God uit die weg te ruim. Hy het gekom as leermeester om alle onsekerhede op te klaar. Hy het gekom as geneesheer om alle pyn te genees. Ons moet ook onsekerhede proklameer. Ons moet gereed en gewillig wees om ons geloof te verdedig. Ons moet ook ons ideale in dade omskep. Dan volg ons in Jesus' voetspore en in is ons sy disippels, navolgers van die Here Jesus Christus. Die kerk is die Godse gewilde instelling van evangelisasie vir disippelskap en vir getuienis vir die koninkryk van God. Wie is die kerk? Ons is die kerk. Ons is die instrument wat gebruik word om hierdie boodskap uit te kan dra, om ons hande op siekes te lê en dat hulle sal genees word. Kom ons bid saam. Heilige Gees van God, help my om daagliks 'n getrou getuie van Jesus te wees. Help ons om daagliks mense te praat oor hulle genesing wat kan plaasvind deur op die handoplegging en die sieke gesond kan word. Dankie dat U vanmôre saam met ons is en ons versterk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Soms bring die lewe pynlike skeidings. Vir Abraham was dit die skeiding van sy broerskind, Lot, nie net 'n geometriese verdeling van grond nie, dit was die verlies van 'n familieband. Lot het die vrugbare groen Jordaanvallei gekies, die ooglopende menslike keuse vir sukses. Abraham het agtergebly in die droër, klipperige dele van Kanaan. Dit het dalk gelyk of Abraham aan die kortste end getrek het. Maar net na hierdie skeiding praat die Here met Abraham. God sê nie hy is jammer vir Abraham se verlies nie. Nee, God verander sy perspektief. Ons lees in Genesis 13 vers 14, kyk tog van die plekke waar jy staan, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste, sê die teks. Wanneer ons dinge verloor, liewe luisteraar, dwing die Here ons dikwels om op te kyk. Waar Lot gekies het, op grond van wat hy kon sien, gee God vir Abraham 'n visie wat verby die horison strek. God hernie sy belofte, nie net die grond nie, maar 'n nageslag, so baie soos die stof van die aarde. Wanneer mense of omstandighede van jou wegdraai, hernie God sy belofte ook aan jou. Die oop vlaktes van jou lewe is nie leegheid nie. Dit is die ruimte waar God sy seën gaan uitgiet. Die Nuwe Testament echo hierdie ewige waarheid in Efesiërs 3 vers 20. God is immers magtig om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Liewe luisteraar, moenie vaskyk in die groen weivelde wat ander gekies het nie. Kyk eerder op. Kyk so ver as wat jou geloof kan sien. Bou, net soos Abraham.

0: hierdie nuwe week wat ons kan ingaan. Seën asseblief vandag al ons doen en late en mag ons altyd ons oë op U gerig hou. Amen.
1: Nou moet ons mooi oplet, geliefdes, wat hierdie suster alles doen. Want dit is in die lewenskrisisse dat ons geloof of ons ongeloof na vore kom. Ja, sy draai hierdie saak op aan die Here.

Kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dankie dat U op ons gunstig neersien vandag. Ons dankie dat U ons beskou as 'n regverdige geslag, nie vanweë wat ons is nie, maar vanweë wat U Seun Jesus Christus is. Ons dankie dat Hy aan U regterhand staan en nou hier ook vir ons intree. Ons dankie vir die werk van die Heilige Gees in ons lewens, om ons te oortuig dat die woorde wat ons aanstonds gaan lees, dat dit die waarheid is. Dat dit die waarheid was in die dae van die konings, dat dit die waarheid was in die dae van ons Here Jesus Christus, en dat dit die waarheid sal wees tot in alle ewigheid. Ons dankie dat ons siele 'n vaste anker het in U hemelse heerlikheid. Ons dankie dat U nie die werke van die hande laat vaar, soos ons vanoggend dan ook met die fotum gesê het, dat U ons nie oorgegee het aan die duisternis en die magte van die duiwel en die liste van die heersers van hierdie wêreld. Ons dankie, Hemelse Vader, dat U vir ons 'n kragtige getuienis gegee het. Dat U ons waardig geag het daartoe, want wie is daartoe bekwaam? Ons bid, Hemelse Vader, dat daardie getuienis vandag hier vandaan sal uitgaan. Die woord wat nie leeg na U toe terugkeer nie, maar dat dit vrug sal oplewer. Ons bid vir die gemeentes van die gereformeerde kerke in Suid-Afrika, maar ook oral daar waar U woord in gees en waarheid verkondig word, bid ons dat daardie woord sal voortgaan. Ons bid dat U met U getroue diensknegte sal wees en die disippels van ons Here Jesus Christus die wêreld oor waar hulle vervolging verduur, daar waar hierdie waarheid gesmaad word, op neergesien word, geminag word, bespot word, daar waar U knegte in gevangenis sit, ons vra, Hemelse Vader, dat U dan ook vir ons die middele sal gee in hierdie gemeente ook, om juist voort te gaan. Ons is in alle opsigte van U afhanklik. Ons is in alle opsigte afhanklik van die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. Mag sy gees dan nou met ons wees. Amen. Ons skriflesing kom uit die tweede boek Konings. Dit is 'n tyd in Israëlse geskiedenis dat die volk en al die konings wat in daardie tyd in die noordelike 10-stamme gebied geheers het, dat hulle die pad van die dood gekies het, en die Here het inderdaad deur sy genade vir hulle profete gegee om hulle op die ander pad te wys, op die regte pad. En dit is in besonder die profete Elia en Elisa. En hulle het hulle self met doodgewone, eenvoudige mense bemoei in daardie tyd. Kom ons lees vanaf 2 Konings 4, die 8ste vers. En op 'n dag het Elisa verbygegaan na Soenem, en daar was 'n vermoënde vrou wat by hom aangehou het dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan het, hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons tog 'n klein ommuurde bokamer maak en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek. En toe hy op 'n dag daar kom, het hy in die bokamer ingetrek en daar gaan lê.
En dan sy dienaar Gehasi gesê, roep hierdie Sunamitiese vrou, nadat hy haar dan geroep en sy voor hom gaan staan het, sê hy vir hom, vra haar toch, kyk jy het al hierdie sorg aan ons bestee, wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou een goeie woord gedoen word by die koning of die leeroverste? Maar sy antwoord, ek woon onder my volk. Daarop sê hy, wat kan daar dan vir haar gedoen word? En Gehasi antwoord, voorwaar, sy het geen seun nie en haar man is oud. En hy sê, roep haar. En toe hy haar geroep en sy in die deur gaan staan het, sê hy, sulke tyd, oor een jaar sal jy een seun omhels. En sy antwoord, ach nee, my heer man van God, moet nie vir die dienares lieg nie. En die vrou het swanger geword en een seun gebaar daardie tyd oor een jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Maar toe die kind groot was, het hy op een dag uitgegaan na sy vader, na die maaiers, en vir sy vader gesê, my kop, my kop. Die sê toe vir die dienaar, dra hom na sy moeder, en hy het hom gedra en by sy moeder gebring, en hy het op haar knie gesit tot die middag en gesterwe. En sy het opgeklim en hom op die bed van die man van God neergelê en achter hom toegesluit en uitgegaan. Daarop roep sy haar man en sê, stuur toch vir my een van die dienaars met een van die eselinne, dat ek gauw na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, waarom gaan jy vandag na hom? Dit is geen nieuwe maan of sabbat nie. En sy antwoord, wees maar gerus. Toe saal sy die esel op en sê aan haar dienaar, jaag aan en gaan voort, hou my nie op in die rij nie, behalwe as ek jou sê. Sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg Karmel gekom. Sodra die man van God haar op een afstand sien, sê hy aan sy dienaar Gehasi, kyk daar is die Sunamitiese vrou, loop haar nou gauw tegemoet en sê vir haar, gaan het goed met u, gaan het goed met u man, gaan het goed met u kind? En sy antwoord, goed. Maar toe sy by die man van God op die berg kom het, sy sy voete gegryp en Gehasi het aangekom om haar weg te stoot, maar die man van God sê, laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar, en die Here het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie. En sy sê, het ek van my Heer een seun gevra, het ek nie gesê, moet my nie mislei nie? En hy sê vir Gehasi, gord jou jippe en neem my staf in jou hand en gaan heen. As jy iemand teekom, groet hom nie, en as iemand jou groet, antwoord hom nie, en lê my staf op die gesig van die seun. Maar die moeder van die seun sê, so waar as die Here leef, en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hy het opgestaan en achter haar aangeloop. En Gehasi het voor hulle uitgegaan en die staf op die gesig van die seun gelê, maar daar was geen stem en geen opmerksaamheid nie. Daarop gaan hy terug hom tegemoet en bring hom die berig en sê, die seun het nie wakker geword nie. En toe Elisa in die huis kom, was die seun dood, neergelê op sy bed. En hy het ingegaan en die deur achter haar twee toegesluit en tot die Here gebid. Waarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op diese mond en sy oë op diese oë en sy hande op diese hande en buig hom neer. En die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom en in die huis een keer heen en weer geloop om dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig en die seun het 7 maal genies en die seun het sy oë oopgemaak. Toe roep hy Gehasi en sê, roep hier die Sunamitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep en sy by hom gekom het, sê hy, tel jou seun op. En sy het ingekom en voor sy voete geval en na die aarde gebuig en sy het haar seun opgetel en uitgegaan.
Dit is die woord van die Here en ons lees tot so ver daaruit. Ek herhaal weer vers 26 van die vierde hoofstuk. Die vraag wat aan die Tsunamitiese vrou gevra word, gaan het goed met u? Gaan het goed met die man? Gaan het goed met die kind? En sy antwoord, goed. Dus en sisters, hoe gaan dit? Is iets wat ons elke dag hoor, tot vervelends toe. Hoe gaan dit? Dit is iets wat ons sê om een gesprek aan die gang te kry. Dit word in die meerderheid van gevalle onnadenkend gevra, sonder werklike belangstelling. En dit word in die meerderheid gevalle onnadenkend geantwoord, sonder eerlikheid. Nee, dit gaan goed. Ons mag nie kla nie. Goed met jou. Een outomatiese vraag met een ewe outomatiese antwoord, of moet ons liever sê, een outomatiese vraag met een ewe outomatiese leun as antwoord. Waar is min wat die vraag werklik eerlik beantwoord? Ek sê, dit gaan goed, maar ek is so gefrustreerd dat ek teen die muur kan opklim. Dit gaan goed, maar ek is so siek soos 'n hond. Dit gaan goed, maar my hart lê in stukke. Dit gaan goed, maar my man of my vrou lê op die ventilator. Nou kom die vraag by 'n mens op hierdie Tsunamitiese vrou, hierdie vrou wat dieselfde dag met haar dooie seun in haar arms gesit het, wanneer sy in hierdie teksgedeelte die vraag gevra word, 3 maal na mekaar, gaan het goed met jou? Gaan het goed met jou man? Gaan het goed met jou seun? En sy antwoord dan goed, is sy besig om vergasie te jok? Is sy besig om die normale beleefdheidsleen vergasie te vertel? Of gaan het werklik goed met haar? Ten spyte van haar omstandighede, gaan het werklik goed met haar? Dat ons nie te haastig wees om 'n beslissing te waag nie. Dat ons nie te haastig wees om hierdie suster van Soenem te beoordeel nie. Want reeds vroeg in hierdie geskiedenis van hierdie gebeure kan ons sien dat hierdie vrou kyk na die lewe rondom haar met 'n geloofsoog. Ons kan dit aanvoel dat daar binne in haar klop daar 'n geloofshart. Soos baie ander susters in die Bybel het sy 'n oog vir die man van God en die woord van die Here. Die woord van die Here wat hy verteenwoordig. En sy verlang meer van daardie woord. Sy is die voorganger van Johanna, die vrou van Giza, die bestuurder van Herodes en baie ander wat die Here Jesus almal met hulle besittings gedien het. 'N vermoënde vrou wat die man van God brood aanbied, wat uit haar pad uitgaan, wat vir die man van God 'n kamer aanbied met 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp. 'N voorbeeldige vrou, wat met oorleg saam met haar man leef en beplan, of dit nou die kamer is en of dit nou hierdie dringende onvoorsiene reis is. Sy is ook 'n leergierige vrou, want wanneer sy die dringende reis aanpak, dan merk haar man op, maar dis mos nie die Sabbatdag nie. Sy of hulle gaan dus gereeld op die Sabbatdag na die man van God. Want die weet op daardie stadium en in hierdie tyd, was daar geen priesterorde meer in die noordelike Israel nie. En nogtans in die onderrig van die Here se woord op die Sabbat voortgegaan, soos dit later in die sinagoges op die Sabbatdag geleer sou word, so leer hierdie vrou op die Sabbatdag sy leef na aan die Here se woord. Sy is 'n nederige vrou, want wanneer die profeet vir haar 'n goeie woordjie wil doen, sy invloed by die koning of die leeroowerste in haar guns wil gebruik, dan kom die antwoord, ek woon onder my volk.
geen baantjies vir boeties, geen speciale gunsties nie, sy soek nie amp of eer nie, sy het genoeg, sy is geseend, sy vra niks van niemand nie, trouwens sy deel uit aan ander. Sy is die vrou waarvan ons in 1 Timoteus 2 lees, haar versiering was nie uiterlik nie. Haar versiering was haar goeie werke, soos dit goeie vrouwe betaam, alle vrouwe betaam, wat die godsvrug bely. As jy haar sy vraag aan het goed, en sy antwoord dan goed, dan sal jy nie twyfel, nie vir een oomblik twyfel, of sy dit bedoel of nie. Geseende sister, gelukkig in haar huis, naby aan die Here, tevrede in sy diens, dit gaan met haar goed. Maar dit het toch nie so goed gegaan nie. Gehasie was opmerksaam genoeg om dit raak te sien, voorwaar sy het geen seun nie en haar man is oud. Dit kon twee dinge beteken, al twee ewe erg. Sy was kinderloos soos Sarah en soos Rachel en soos Hanna en soos Elisabeth. Sy kon prachtige dinge vermag, sy kon haar in soveel opsigte uitleef, maar die hoogste roeping van 'n vrou was haar nie beskore nie. Sy was kinderloos. Sy sê dit gaan goed, maar hier diep binne in haar dra sy 'n pyn en 'n verlange wat net sy van weet. Sy het geen seun nie en haar man is oud. Kon ook beteken dat sy op haar ou dag oorgelewer sou wees. 'N weduwee sonder kind of kraai. En daardie dag kom nader want haar man is oud en raak al hoe ouer. Toe die man van God haar dus die dag nader roep en vir haar sê, sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels. Toe kon sy nie anders nie. Want dit was daarom te goed om waar te wees. Toe vir 'n oomblik kom die klein geloof na vore. Toe vir 'n oomblik moes sy erken dat sy maar net soos ons almal is en dat dit tog nie so goed gaan nie. Ag nee my Heer, man van God, moenie vir die dienares lieg nie. Toe vir 'n oomblik was sy soos die vader van die maansieke kind, toe hy voor die Here Jesus gestaan het en gesê het, ek glo Here, het hy gesê, maar asseblief kom my ongeloof tot hulp. En die vrou het swanger geword en die seun gebaar op daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Soos Elisa gespreek het, so het dit gebeur. Lang voor die woord van God vlees geword het en onder ons begin woon het, sien ons alreeds in beginsel, sien ons alreeds in die profete Elia en Elisa, dat God se lewende woord onder ons kan woon. En daar waar die profete kom en daar waar hulle praat, is daar lewe en lewe in oorvloed. Die olie raak nie minder nie, die meel raak nie op nie, die brakwater word weer lewende water en 'n wolkie so groot soos 'n man se hand word 'n stroom water uit die hemel. Die vrou sou 'n kind hê dat die volk sou verstaan dat God se genade aan Sara, die vrou van Abraham, dat dit nog steeds gegeld het. Dat dieselfde genade wat Sara te beurt sou val, ook hierdie suster van Sunem te beurt sou val. Want verbond met Abraham, sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Ook dat die volk sou verstaan dat hulle uit die geskiedenis sou onthou, die dag as die Here se woord werklik vlees sou word en onder ons begin woon, dat hulle sou verstaan as hy sê, ek het gekom, dat julle lewe mag hê. Ek het gekom, dat julle lewe in oorvloed kan hê. En soos Elia en Elisa, het die Here Jesus hom met almal bemoei, met konings, met owerhede, met profete, seuns en leeroowerstes, met heiden en volksgenoot, maar vooral met die weduwee en die wees.
vooral met die een sonder inkome, vooral met die een ver van hulp en raad, wat vlug tot God daar toe verlaat. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. Ons volg die verdere geskiedenis van ons suster in Soenem, want die Here was nog nie met haar klaar nie. En ons moet ook weet of dit verder met haar goed gegaan het, en terselfdertyd moet ons die Here beter leer ken en die pad wat hy saam met sy volk loop. Die vrou sou 'n kind hê dat die volk sou verstaan dat die Here sou sorg en dat daar 7000 sou wees, 7000 wat nie die knie voor Baal buig nie. Die vrou sou 'n kind hê sodat ons sal verstaan dat die Here se kerk, dat die getal voltallig sal wees. En dan lees ons ook verder, die vrou se kind sou weer lewe nadat hy reeds dood was. Dat die volk sal verstaan dat die Here aan hulle die lewe sal gee, selfs al het hulle gesterwe. En hy doen al hierdie dinge ten spyte van die geloof of die ongeloof van sy dienaars. Paar jaar na die seun se geboorte, toe die kind al groot was, sit ons suster met die lijk van die kind op haar skoot. En nou moet ons mooi oplet, geliefdes, wat hierdie suster alles doen. Want dit is in die lewenskrisisse dat ons geloof of ons ongeloof na vore kom. Sy klim op na die man van God se kamer en sy lê hom neer op die bed van die man van God. Ja, sy dra hierdie saak op aan die Here. Die Here wat eerstens die lewe gegee het. Sy sluit die deur agter haar, sy reël vir haarself vervoer. Op haar man se navraag oor hierdie skielike reis is haar antwoord: wees maar gerus. Van Soenem tot Karmel is 'n afstand van so ongeveer 25 kilometer. En die esel moes uithaal. Dringend, baie dringend moet sy by die man van God kom. En op pad kom sy vir Gehasie tee: gaan het goed met jou, kom die vraag na die vrou van Soenem, gaan het goed met jou man, gaan het goed met jou kind? En sy antwoord dan: goed. Goed, sê sy, maar die kind lê dood in die bokamer. Nee, dit gaan goed, ons mag nie kla nie. Goed met jou, die hoflikheidsleen wat ons allemaal so goed ken. Maar, so lees ons verder, toe sy by die man van God op die berg kom, het sy sy voete aangegryp. Jy sien, dit gaan goed met ons suster, geliefdes, dit gaan toch goed met haar. Nie omdat sy vermoond was nie, nie omdat sy beskik het oor huis en oor bediendes nie, nie omdat sy gelukkig getroud was nie. Dit gaan goed met haar, omdat sy altyd so na aan die lewendgewende krag van die Here se woord bly, as wat sy kan, in voorspoed en in teespoed. In voorspoed gaan dit goed, want sy maak plek in haar reis, sy deel haar reis met die woord van die Here. In teespoed, ja, selfs in die rampe van haar lewe, gaan dit steeds goed, want sy hou vas aan die woord van die Here. Selfs in haar geloofsworsteling hou sy nog steeds vas aan die woord van die Here. In vers 30 stel sy dit baie duidelik: so waar as die Here leef, so waar as u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En nou sien ons duidelik dat hierdie vrou 'n dogter van Jakob is. Hy wat daar in die nag langs die Jabbokrivier met God geworstel het, om aan sy voete vasgegryp het en geklou het vir lewe en dood: ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Want, so sê die Here, ons lees dit in 2 Kronieke 16, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Nou mag ek u vra, broeders en susters,
'n persoonlike vraag. 'N vraag wat u en wat ek elke dag hoor, en so dikwels antwoord sonder om na te dink. Maar 'n vraag wat ook vandag in hierdie besonderse tyd in alle erns na u toe kom. 'N vraag wat vandag wil indring tot in ons binnekamer, daar waar ons in die nagte wakker lê. 'N vraag wat ons wil ontbloot, daar waar ons op ons knieë staan, daar waar ons woorde en ons trane saamvloei. Gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind? Want al die paaie van die Here se goedertierenheid, al die paaie van die Here is trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Daar staan het in Psalm 25, al die paaie, ook die pad vanaf Soenem na Karmel en terug, ook die paaie van die hospitaal en die intensieve sorgeenheid en terug huis toe. Wanneer ons vashou aan die woord wat vlees geword het en onder ons begin woon het, wanneer ons vashou aan die lewende, opgestane Jesus Christus, dan mag ons maar sê, dit gaan goed. En dan gaan dit ook inderdaad goed, al lê die lijk in die bokamer. Amen. Kom, laat ons dank. Nadige God, Hemelse Vader, ja, U wat inderdaad ons omsluit van voor en van agter. Daar is geen plek, sê die psalmdigter, waar u nie is nie, en waar u regterhand ons nie sal vashou nie. In die hoogtes en in die dieptes, deur die dal van doodskade weer, mag hierdie woorde vir elkeen wat dit gelees het, en wat dit vandag gehoor het, opnuut 'n waarheid word. U is daar, u was nog altyd daar, U Seun Jesus Christus is Immanuel, God met ons. Ons bid dat Hy dan met ons sal wees in hierdie dag en hierdie week wat kom. Dat elkeen van U kinders naby aan U leef, op hulle knieë, naby aan U woord. U weet wat die verleidinge is waarmee ons te doen het elke dag. Soveel dinge wat ons besig hou, soveel belangrike sake wat gedoen moet word, soveel dinge wat in die plek kom van daardie omgang wat ons met u behoort te hê. Ons bid dat u ons dit sal vergewe, dat u ons sal vergewe, dat ons hierdie wonderlike genade wat ons in die Here Jesus Christus het, dat ons dit minag. Mag ons dan vergewe word. Juis in die naam wat gegee is bo alle name, onse Here Jesus Christus. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Goeiemôre, jy is ingeskakel op Ramkat Radio saam met my, Rozaan se Op en Wakker Show. Dit is maandagoggend op 'n baie mooi wintersdag, daai tipe oggend waar die lug vars is en jy net so 'n bietjie ekstra koffie nodig het om aan die gang te kom. Maar kom ons besluit sommer nou, ons maak dit nou 'n mooi maandag, 'n dag wat ons die koue bietjie trotseer en die goeie musiek, lekker geselskap en net positiewe ingesteldheid het. Ek gaan ook 'n bietjie later kyk wat maak vandag se datum so spesiaal. Dit is altyd iets om te vier mos op sulke lekker maandagooggende. Of jy nou op pad werk toe is of by die huis besig is of net 'n bietjie opwarm, bly ingeskakel want jy is presies waar jy moet wees. So kom ons skop hom af, draai die volume bietjie harder en kom ons vat hierdie maandag lekker aan.

0: Ja, nou dis ons se maandagoggend aanpak hier op Ramkat Radio. Kan julle dit glo? Dit is al die 8ste Junie en ons is al amper in die middel van die jaar. Tyd vlieg mos as 'n mens lekker besig bly. Maar ons gaan 'n bietjie kyk wat maak vandag so spesiaal. Daar is altyd ietsie interessants om te vier of om oor te gesels. Vir nou is dit die uur saam met jou. Is dit my uur saam met jou? En ons gaan lekker kuier, ontspan en hier die beste musiek saam geniet. So bly gerus ingeskakel, want bietjie later gaan ons ook hoor wat se bekende name vandag verjaar. Maar eers kom ons hou hierdie goeie vibes aan die gang met nog lekker treffers eers.
1: Het ek jou gekry om by my te bly? Jy het my hoorie aan, jy kan nie stry, dis hoe jy my verlei. Sit hier na by my, dat ek jou kan vry. Net 'n bietjie nader, breek die spasie tussen ons.

Dit was dan nou Robin Old gewees met Baby You've Been Good To Me. So, ons dis 'n bietjie tyd van ons dag van die show wat ons hier show 'n bietjie ekstra glans gee, want ons bring vir julle verjaarsdag vibes, legende, musiek en tydlose treffers hier op die show. Daar is ietsie spesiaal aan liedjies wat nie net op die radio altyd bly nie, maar saam met ons deur die jare se herinneringe leef en vandag vier ons 'n paar van daardie ikoniese stemme en stories ook. Vandag vier ons die ongelooflike Bonnie Tyler. Sy is gebore in 1951 en sy word vandag 75 jaar oud. Met daardie unieke rasperige stem wat jy onmiddellik uitken, is daar net een liedjie wat vandag gespeel moet word en dit is natuurlik haar legendariese Total Eclipse of the Heart of natuurlik een van my favorites, It's a Heartache. So ons sal kyk wat sy ene van nou en gaan ons vir julle speel vandag. Dan skuif ons aan na ikoniese Nancy Sinatra, gebore in 1940 en vandag is sy 85 jaar oud. Sy het 'n hele era se styl gedefinieer met haar These Boots Are Made For Walking. 'n Liedjie wat nog steeds mense laat saam sing en op die maat van daai beat wat sy so mooi mee begin en ek dink is so gepas by vandag se lekker wintersoggend met ons almal wat ons bootse 10 teen aan het vir hierdie koue. En laastens gee ons ook 'n shout-out aan Alex Band van The Calling. Hy is gebore in 1981 en is vandag 45 jaar oud. Jy ken hom vir daai groot wêreldtreffer Whenever You Will Go. Wherever You Will Go, skies. En 'n liedjie wat nog steeds diep tref elke keer as hy speel. So kom ons vier hulle saam, drie kunstenaars in 'n ry, drie eras en een groot musiekreis op hierdie show.

dit was dan nou Bonnie Tyler, Nancy Sinatra en Alex Band gewees wat ons dan nou vandag vier. En net so bring ons hulle stories en verjaarsdag saam in een musikale oomblik ook. Want dit is die krag van goeie musiek. Dit vervaag nie net nie met tyd nie. Dit word net sterker met elke herinneringe. Vandag staan ons 'n oomblik ook stil by ietsie ongelooflijks belangrik. Dit is Wêreldoseane Dag. Dit is die dag wat ons herinner hoe kosbaar ons oseane regtig is. Van die sagte branders wat rustig bring tot die ongelooflike lewe wat onder die oppervlakte skuil. Ons oseane voorsien suurstof, kos en help ons planeet se klimaat in balans ook te hou. Maar dit is ook 'n sagter herinnering dat ons moet mooi kyk na hoe ons met hierdie natuur omgaan. Minder plastiek, meer respek en om net weer daai waardering te hê vir die wêreld om ons. Selfs al is ons nie vandag by die see nie, kan ons nog steeds 'n verskil maak al begin ons dit net met ietsie kleins. So kom ons vat daai rustige oseaan gevoel saam en met die volgende liedjie, haal 'n bietjie diep asem en ontspan en geniet net hierdie volgende ene se klanke.

Dit was Dion Groot gewees met Plek in my hart vir jou. En vandag vier ons nie net wêreld om ons nie, maar ook die mense wat dit soveel mooier maak. Dit is Nasionale Beste Vriende Dag. Daar een persoon wat altyd daar is, deur goeie tye, die slegte tye en al die lagbuie tussenin ook. Dit is die perfekte dag om net weer te sê, dankie dat jy my mens is. Stuur vandag vir jou Tommy 'n mooi boodskap of beter nog verras hulle dalk met 'n lekker koppie koffie by die werk. Dit is die klein gebare wat iemand se hele dag kan maak en net om te sê, baie dankie dat jy my beste vriend in hierdie wêreld is. So terwyl ons daar nou hierdie volgende liedjie saam geniet, dink aan daai spesiale vriend in jou lewe en maak hulle dag net 'n bietjie helderder. As jy wil, kan ek vir jou ook dalk 'n liedjie speel vir jou beste vriend as jy sou wou. Hierso is Miles Smith, Nice to Meet You.

Nou ja, jy is ingeskakel saam met my Rozaan op Pop en Wakker hier op Ramkat Radio, waar ek jou regkry vir jou week en net sommer lekker interessante feite deel van die dag en jou week en jou oggend altyd net lekker saam begin. Vandag is daar 'n paar ongelooflike interessante dinge wat in die geskiedenis gebeur het. Het op 'n oomblik wat die wêreld bietjie gevorm het en stories wat nog steeds vandag resoneer. So ek lees hierso, hulle sê in die jaar 793, dit klink verskriklik snaaks, is die begin van die Viking era. Nou hulle sê hierso, hulle dit word in die geskiedenis word beskou dat dit die dag was waar die Vikings begin om Europa in te val. Hulle sê hulle het vir die Lindisfarne klooster in Engeland ingevaar en beskou word as die begin van die Viking dan era dan nou. En dan is dit ook die geboorte van die Porsche in 1948, die heel eerste handgemaakte aluminium prototype motor kry amptelik die naam Porsche, wat die begin van die bekende luxe motorhandelsmerk dan nou begin het en aangedui. En dan in 2004, dis so bietjie nou iets weer, of ons is vandag mos nou by die oseaan en nou gaan ons so bietjie na die planete toe. 2004 was dit die Venus oorgang gewees en hulle sê dit was 'n baie skaarse astronomiese verskynsel wat plaasgevind het, waar Venus die planeet direk voor die son verby beweeg het. Hulle sê die vorige keer wat dit gebeur het was in 1882. So as ek nou so hierdie somme maak, glo ek nie gaan ons dit weer in ons leeftyd seker weer kan sien nie. En dan smaak ek net ietsie ietsie van ons Suid-Afrikaanse hierste geskiedenis is dit Emily Hobbs, die Britse menseregte aktivis wat en 'n heldin wat in Suid-Afrika die deurslaggewende werk in die konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boereoorlog gewerk het, is op hierdie dag in 1926 oorlede gewees. Nou ek weet, daar is ons so 'n groot monument hier in Bloemfontein van haar, en ek moet sê, ek was so 'n rukkie terug daar gewees, by die vroue monument, en ek was nogal verstom gewees, hoe mooi en netjies dit nou nog onderhou word. So dit was ook ietsie lekkers om weer 'n bietjie te gaan besoek. Ek dink ons kan dit mag meer gereeld doen en weet wat in ons Suid-Afrikaanse geskiedenis altyd aangaan en gebeur het, nê. Nou kom ons gaan aan met hierdie Maandag se lekker playlist. Ek het vir julle van Jan Blom na Karen Zoet bietjie opgesit.

Nou ja, kom ons vat net gou vinnige oomblik op hierdie maandagoggend. As jy nou luister waar ook al jy is, dalk in die kar by die werk of net besig is om deur jou dag te gaan, hier is jou reminder vir vandag en die week wat dan nou voorlê. Dis 'n nuwe week en jy hoef nie alles gelyk reg te kry nie. Jy hoef nie perfek te wees nie, jy moet net begin. Begin met ietsie kleins, maar begin met daai idee van ek gaan hierdie week die beste maak. Daai idee wat jy dalk al lankal aan dink, pak hom aan. Daai taak wat jy uitstel, doen die eerste stap. Daai droom wat jy dalk al vergeet het al van, gee hom weer 'n kans. En hier is ietsie wat jy dalk nodig het om te hoor. Jy gaan nie altyd lus voel nie, maar jy kan nog steeds opdaag en dit is waar dinge begin verander. So hierdie week, maak dit eenvoudig. Maak klaar wat jy begin het. Begin iets nuuts wat jy wat jou aan die beweeg begin kry en sit elke oggend 'n liedjie op wat jou wakker maak, nie net jou ore nie, maar jou kop ook reg kry vir die dag of die week wat voorlê. Dit is 'n groot dis nie altyd die groot spronge wat tel nie. Dit is daai klein slim bewegingkies wat die moment net aanhou en begin bou. So as jy nou weer terug gaan na jou dag toe, gaan met die doel met gaan met energie en gaan dit met ek gaan dit doen houding. Kom ons vat die res van die show saam en maak hierdie week net een van vir die boeke.

Nou ja, so kom ons aan die einde van vandag se show. Baie dankie dat jy saam geluister het en 'n bietjie tyd saam met ons deurgebring het hier op Ramkat Radio. Hooplik gaan jy nou die res van jou dag met 'n ligte hart en lekker tune in jou kop aanpak. Ek is Woensdag weer terug om jou oggend op en wakker te kry. Tot volgende keer, bly veilig, bly positief en hou die musiek aan die speel, want daar is musiek wat speel, bly in die hart ook net ligter. Cheers vir nou.

0: Papa speaking. Oh, you sweet thing.
1: Do I want? Will I want?

0: Dan sê ek baie gewees daar, baie gewees daar vir jou op ramkatradio.co.za, myself jy nie gewees daar vir jou. Om mens, ons gaan begin sonder aande 6 tot 8 Ramkat Country op Ramkat Radio. Wat vanavond weer iets van alles, bietjie ou country, nuwe country, alles die mekaar gemeng vanavond se program. Dis nou en vanavond 8 uur, met bietjie te laat uits van ontspan, die begin van 'n nuwe week hier op Ramkat. Wat vir jou liedjie van Gene Rockwell, Gert Smit, When I Dream. Dan af jou Jana Field, Don't Fly Too High. Dan vir Lotus, When the Gold in Your Hair Turned to Silver. Drie ou bekende country liedjies, al die sangers van Suid-Afrika, drenerij op ramkatradio.co.za. En dan in die baas ook, uit die Kaap, uit die Rolf Goosen, wat op vanavond saamkeer, elke sondag aand hier op Ramkat Country.
1: Hey, o Jannie, ons sien geskakel op ramkatradio.co.za, natuurlijk, van Sesterse kant af is het weer die wereldse beste country program, die wereldse beste country sanger en country program omroeper op ramkatradio.co.za. Vir al die nuwe luisteraars wil ek sê baie baie welkom. Is altyd 'n eer plesier om saam met julle te kuier en bestaande luisteraars, dankie dat julle elke Sondag terugkom om na die legendariese Jannie Du Plessis te luister. Gesien daarvan vir almal en dis die manier hoe mense hierdie week afskop op ramkatradio.co.za.

is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Lily Rose, Lily Rose gewees daar vir jou, Lily Rose met Work Like That op ramkatradio.co.za. De verjaarsdag vandag, 17 mei, is vanaf verjaar Gerda van Bouillon, Gerda van Bouillon. Sy is van Oostrom af, vanaf daar verjaar vandag is Werner Webner, as ook Marie Nel Prinsloo. Dis nou ook van Oostrom, wat vandag bykie ouder is, sy ook vandag verjaar. Mag jy baie gesien die verjaarsdag vandag hee, mag jy hier nog baie jare span, want myself Jannie, as ook ramkatradio en ja, kan papiekron natuurlijk hier in Oostrom. Een van my vrienden wat ook vandag verjaar, wat ook al baie gesing het by die jachtkamp, ook bekende kunstenaar in Suid-Afrika en ook by bykie oorsee. Vandag bykie ouwer is sy ogenaamd Dion Loopscher, wat vandag bykie ouwer geword het. Sy verhoog, natuurlijk sy verhoognaam is Dion Groot, en hy is vandag net so middel 40 op pad 50 kant toe. So, ek het nou vir my gestuur, of gestuur, met lekker verjaar, en geef my so oulike comment of sticker vir my terug. Dankie vir jou Dion, ek waardeer het. So jy gaan even jou, Dion Groot self, jou liekie op pad genaamd Wicked Game, liekie van Chris Isaac. Daarna vir jou op pad die groep genaamd Boyzone, met You Needed Me. Dan vir jou Ray Dillon, My Broken Souvenirs. Is vir jou Dion Groot, op sy verjaarsdag vandag, Wicked Game, op Ramkat Radio.

Ja, Ray Dillon met Broken Souvenirs op ramkatradio.co.za. Hoe wat jou, ek het vanmiddag 'n liedjie van Pieter Richmond, oftewel Piet Pompies af, en uitgekom nou, dink vandag of gister, is hy amptelik nou geproefd deur Spotify, maar hy is al so lukkie uit wat hy hom al begin probeer, of al uitgestuur het. Maar in die geval so, die liedjie is amptelik nou vandag, is hy nou vrygestel op Spotify, maar toe sê dit my link aan Pieter Richmond, oftewel Piet Pompies. Afrikaanse country, liedjie genaamd Dis Bedoel. Nou, ek moet eerlijk wees, ek gaan saam met jou nou vanaand die eerste keer die liedjie luister, Dis Bedoel. Ek het hom net gekry, afgelaai, gaan vanaand vir jou speel. So, dankie Pieter vir die liedjie, ek waardeer baie, Pieter Richmond het my aangestuur het. So, ek gaan vir jou die liedjie vanaand speel, want hy saam met gehoor hoe klink hy, is hy nuwe enkelsnit. Dan af jou Jennifer Zamudio, Have I Told You Lately. Dan vir jou Billy Forrest, met die bekende liedjie van Jim Reeves, Distant Drums. Gaan vir drie naar eerst vir jou Dis Bedoel van Pieter Richmond, dan vir jou Jennifer Zamudio, en dan vir jou Billy Forrest. Enjoy.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Janie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: my naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park, van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoot nie.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Dis sul gewees daar vir jou van Kenny Rogers op Ramkade Radio. Wat vir jou Bless Bridges met Delilah, daarna vir jou Caroline de Pree met Liewe Posman in Afrikaans, en daarna vir jou Higu van Die Streets. Vanaand sing ek vir jou 'n ou bekende Jim Reeves liedjie, Am I That Easy To Forget. Drie in die rij op Ramkade Radio. Is Bless, dan Caroline, dan Higu.

0: Blomont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Liedjie gewees daar van Hugo Grobler. Hugo gewees daar vir jou met Am I That Easy To Forget. Hugo daar van, hy dink hy is in Alberton, ja. Ja. Hy het gehad lang terug met liedjie genaamd Die Strijds, Hugo. Is nie die eerste nie. Wat sê jou liedjie van die royalty van Country South Africa, Bobby Engels en Barbara Ray, met Someone Just Like You. Dan af jou Audrey Landis, Summer Night in Rome. Dan vir Tommy Dell som met Caroline de Pree, As Soon As I Hang Up the Phone. Drie in die rij op raamkwadradio.co.za.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
2: Hello.
3: Hello, Spooky. Luister, dis ek.
2: Darling, I knew it was you.
3: Now, who the hell do you think it was going to be? Who else is going to be phoning you?
2: Oh, please, tell me what to do.
3: I must tell you what to do.

0: Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste verwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Nou ja, daar's dit alweer maandag, blou maandag. Ja, nee, jy kan dit glo, dit is verseker die 8ste van Junie 2026. Ja, nee, kan jy glo, maandag aand het alweer aangebreek hier op Ramkat Radio. Man, te lekker, saam met my Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai. Nou ja, ons gaan bykie praat vanavond, soms oor die weer en al die dinge hier in die rondritsprogram, terwyl jylle lekker op pad is huis toe, by die huis kom skoene uitskop en die blou maandag blues vir jylle afspoel met lekker, lekker muziek tot so skyns voor 7.

Baie dankie Freddy met die pennyfluitjie kwela wat daar vir ons hy is so haastig en hy het so lekker gespeel, hy wil sommer weer speel, kan jy glo, lekker, dankie Freddy, en is nou eers genoeg van jou, tot volgende week, skyns voor 5 hier op Ramkat Radio, ek hoop julle gaan lekker saam met my keier, ja, nie verskrikkelijk baie om oor te praat hierdie week nie, is maar nat en koud hier in die Suid-Kaap, ja nie so koud in die Vrystaat nie, ek sien daar in Lesotho is die berge, lekker wit gesneeu, ek hoor daar van vriende was daar by Oxbow gewees die naweek, daar in die berge, die hoog in die berge, 3000 meter bo seespieël. Ja, hier in die Kaap ry die vliegtuie so hoog. Daar ry hulle sommer met bakkies. Lekker gesneeuw daar. Die pad is daarom skoon gewees en die manne kon lekker kuier daar om die kaggel vuur. Hierdie is Andriet en sy sê ag nou ja. Nou ja, Andriet.

Nou ja, daar was hy Andreet wat sê, ja, ja, ja, nee, ek stem saam, ja man, nee, soos ek weer gesê het, hier so in Mosselbaai, heerlijke, heerlijke reen gehad hier die afgelope naweek, verlede week, ja, die naweek nie so verskrikkelijk nie, maar hier laas week, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend nog so bykie, maar woensdag en donderdag, man, hy het weer die tuin nat gegooi, soos ek hier by die ateliervenster sit en uitkyk, die wereld is groen, so ver, as wat my oog kan sien. En dit is nogal een lekker contrast met die Vrystaat, jy weet, hierdie tyd van die Vrystaat, van die jaar is die Vrystaat vaal en doodgeryp en koud en, ek sal nie sê, alhoewel Andy vir my sê, daar in Bloemfontein, die Vrystaat is nat hierdie jaar ook, in die winter, en dis nie eindelijk hulle reentyd, dis nou ons nou die Kaap, en die Westkaap, en die Suidkaap, se reentyd, hierdie tyd van die jaar, maar so leef ons maar saam met klimaatveranderinge, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, ja nee wat, ons moes nou mooi groot, ons moes al gewoond geraak het, aan al die geite, wat die natuur na ons toe gooi. This is Bon Jovi, and they say, hey, you gave your love a bad, bad name.

0: Where do we go now? Where do we go?
1: Nou ja, daar sê, nou het ons die are oopgeskiet.

Ah, sy Liani my, wys my jou naweek lyfie. Nou ja, julle kuier saam met my hier op Ramkat Radio, saam met Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai het. Ja man, dit is so lekker, so maklik om deesdae op die radio, die internet radio saam met ons wêreldwyd te kuier. Jy klik net daar op www.ramkatradio.co.za. Jy sien, en dan kan jy my praat ook hier in die ateljee. Ek wonder wie wil nou met my praat. Ja nee, en dis soos ek mos nou pragtig nou net gesê het. Al wat jy moet doen is, jy gaan by Ramkat Radio in en sodra jy daar kom, dan klik jy daar op die skakel wat direk na die ateljee toe sit om na my te luister en dan op die groen skakel as jy met enige WhatsApp met my wil deel van waar jy is, wat jy doen, klik net op die groen banner daar en jy kom reg hier by my in die ateljee uit. Soos Willem is altyd op sy pos, hy sê vir my, goeie genaand Koos, ek luister lekker saam met jou hier uit die baie uit. Hy sê aan jy vanavond hoef jy nie baie te praat nie, speel net vir ons lekker muziek daar, van vrou lief, doen huiswerk met die kinders, en ek moet sorg vir die aandete vanavond, en met sikke lekker muziek in die achtergrond, is het somme baie makkeliker om aan die kook te kom. Nou ja, kom ons sê, speel vir Willem hierdie ene, as die manne braai, dit is nou nie as die manne kos maak nie, maar as die manne braai, en dit is die broers, wat sê, as die manne kos maak.

Miskat, Darren wat sê, bos is my kos, hier in die bosveld maak alles weer sin. Ja nee, ek weet hierdie tyd van die jaar, daar in Noord-Transvaal, daar in die heel noorde, daar is het ook lekker somer en die manne trek met hulle langstaand karavane, allemaal in die richting, of daar op die noordkus van Natal, maar ek dink daar is meer manne wat storm daar na die noorde in die Laagveld, daar in Mpumalanga en daar rond, waar die manne gaan uitkamp met hulle langstaand karavane om weg te hardloop hier van die kou af. Van die so, nee, by ons is het koud, maar is nie Vrystaat koue nie. Nee, wat, hier kan nou nog met 'n kortbroek en 'n hempie regkom, dus daarom nie daai deur die been koud. Alhoewel ek moet sê, Saterdag, wanneer was dit Saterdag, Vrydag of Saterdag, was hy redelijk koel hier so. Hy het getnyp, maar nie so die deur die been koud nie. En as dit nie so in die been koud is nie, hier op Ramkat Radio nie, dan sê Karleen van Jaarsveld, kom ons dans in die reën.

Daar sê Fat Man met Veil Coke daar, wat hy vir ons hier op Ramkat Radio. Gooi hy een lekker, lekker Veil Coke hier tussen 5 en 7 vroeg aand op een maandag. Nou ja, ek weet nie of dit altyd die beste ding is om te doen nie, maar nou ja, as jy die blues wil uitverdryf, soos Pieter sê, nee wat, hy gooi maar so ietsie ligs net so om aan die gang te kom hier in die begin van die week.

Daar sê die Bad Boys Blues wat sê met the Queen of Hearts. Nou ja, nou net weer 'n boodskap gekry deur die verre dele van Ierland uit. Hans en Henrietta sê hulle luister lekker saam op pad huis toe. Hulle is daar in Kilkenny. Kilkenny verstaan ek daar in die suidooste deel van Ierland. Ja, as dit was nou somer daar man, so dis eintlik lekker daar in die aande buite. Ou kan seker so 'n bietjie buite begin waag hierdie tyd van die jaar. As dit nie reën nie, bygesê as dit nie reën nie. So ja, ek hoop julle geniet die Suid-Afrikaanse blend hier op Ramkat Radio al die pad hier uit Mosselbaai uit. Ja, sit terug. En hier is een speciaal vir julle daar in Ierland. The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

as sy it's a holiday, ne, ek kan nie sê dis nou al 'n holiday nie, maar wanneer dis om die draai, dan is daar weer 'n Junie skoolvakansie hier na Julie toe. Ja, nie wat 'n week of 3, it's a holiday.

Nou ja, Ebba sê, lay all your love on me, dit kan wees. Ja, nee, terwyl die son nou verskrikkelijk vinnig besig is om te sak, hier oor die Suid-Kaap, ek sien die liggies daar op die horizon begin duidelik en helder skyn. Ja, ons is een van die dae, hoe te ou vandag hier vir my gesê, dis nog net so 14 dae, dan draai die son, dan is die somer alweer op pad. Ja, nee wat, wanneer is dit hier by die 21ste, 18, 16, 24, ja, 2 weke, so oor 2 weke, hoe sê hulle, dan begin die son draai, dan kom hy terug daar uit die syde uit op pad noorde toe, dan is die somer op ons voordeur. Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

Ja, daai is Pussycat wat sê my broken souvenirs. Ja, nie, ou moet nie jou souvenirs breek nie, jy moet hulle bære. Bære hulle vir jou ou dag, dan weet jy wat om daarmee te maak nie. Dan raak jy in elk geval ontsla daarvan. Ja, nee, ou gaan mos seker deur sulke fases in jou lewe wat jy alles by mekaar maak. Dan's dit knipmesse, dan's dit wikies, dan's dit golfballe, dan's dit scorecards, all along. Om eendag, ja, en wyn en whisky, sal my niks vertel van al, maar dis 'n story vir 'n ander dag, sal ons lekker terugsit en oor wynversamelings en skilderyversamelings en daai, kyk as jy nie 'n Pierneef of 'n Irma Stein of een van daai top van Gogs of goed nie, moet nie worry oor hierdie ander nie, hulle kos jou net geld, is net die salesmans wat lekker lag, as jy hierdie minder bekende, as hulle, hierdie ou gaan nog verskriklik bekend raak, hey, maar die bankbestuurder ken nie daai man nie, moet nie worry nie, hy ken het van Van Gogh en Pierneef, hy weet niks van hierdie ander manne nie. Nou ja, kom ons luister bykie na Dire Straits wat sê The Walk of Life, en daar aan die ander kant van dit, dan kyk ons bykie wat sê die nuus en die weer en die sport en so aan, wat het oor die naweek gebeur.

Ja, hulle sê nie mooi, bly maar mooi, kan jy glo. Die Straits Walk of Life, nie een van hulle top treffers van my lewe se tyd. Nou ja, voor ons sit nog vanavond met ons nog wyn drink en ons moet nog moer koffie maak. Ja, nie, daar lê nog baie dinge voor in hierdie tweede uur wat ons die eerste uur is op sy rug. Nee, hy is verby. Geboek en gestempel en geseel en gebere. Die eerste uur hier op Ramkat Radio op 'n maandag aand saam met my Koos Rosli. Hy is so pas iets van die verlede. Ja, as ek so loer hier na die nuus, hulle sê geen borgtog vir groep wat glo lang afstand busse ontwrig nie. Nou ja, dit is al die manne wat Cape Intercape busse so aanval op die paai. Hulle reken daar is al meer as 150 sake gemaakt en mense wat hierdie busse teiken. Nee, en dan sê hulle niks vreemd vir 'n skenking van 30 miljoen aan Raisim Zanzi nie. Ja, die manne sê die skenking van 30 miljoen is 'n vorige lening wat net in 'n skenking omskep is. Hey, ek wonder wat sal my bank sê, ek sal hulle vra om my lening te omskep in 'n skenking. Hey, ek kan 'n bietjie daai triek try en kyk of dit nie kan werk nie. Ek sien hulle sê BKS back and closure strategie werk nie, sê Vrystaat Landbou. Nou Vrystaat Landbou sê die siekte, die virus versprei vinniger as wat die veeartse daarop kan reageer, want daar is te min veeartse in die staatsdiens om dieregesondheidstegnologie om betyds voor die uitbrekingskurwe te bly. So ja, hulle sê hulle het privaat manne nodig om hulle daarmee te help. En dan hoor die hof hoor van miljoene uit Rusland in die saak teen die Bittereinderse hoes. Nou ja, dit is ook 'n saak met 'n kinkel in die kabel daai, né? In die hof stuit rassevereistes vir internasionale rederye. Nou ja, nou kan 'n man, hy hoef nie meer aan SEB en BEE en al die goed te voldoen om hier in Suid-Afrika te kan kom land nie. En dan wat nogal vir my bitter interessant is, wat weet jou supermark alles van jou? Elke keer wanneer jy 'n loyaliteitskaart gebruik, word daar nuwe data geskep oor jou koopkrag, jou produkvoorkeure, jou bestedingspatrone en die reaksie op ekonomiese druk. Wanneer hierdie data oor miljoene huishoudings heen gekombineer word, ontstaan daar 'n besondere gedetailleerde beeld van hoe Suid-Afrikaners leef, bestee en verbruik. So ja, daai kaart wat jy swipe, daai 10 sent se afslag, is 100 rand se data wat hulle insamel om al hierdie advertensieveldtogte en al daai tipe goed op te kan maak en te weet waarom te adverteer, wat om te adverteer. Talle ruk op na Ramaphosa toesprake oor immigrante. Nou ek kan vir jou sê, ek kan vouch hier in Mosselbaai, hier was laasweek groot konsternasie gewees met al hierdie buitelandse mense wat hier vooral in die boubedryf gewerk het. Ongelooflik, ek dink die boubedryf het half tot stilstand gekom. Hy vuur net so op een van die 8 silinders op hierdie stadium. Ja, en ek dink dit kan verrykende gevolge vir die boubedryf in hierdie deel van die streek inhou as daar nie bitter gou 'n oplossing gevind word nie. Hulle sê die betogers het aangerui dat hulle bemoedig is deur die feit dat president Ramaphosa die kwessie nou op nasionale agenda geplaas het, maar het terselfdertyd onderneem om onverpoos met hulle veldtogte voort te gaan om al hierdie verbode immigrante die land uit te dryf. Nou ja, kom laat ons nou maar sien hoe loop dit af en wat gebeur daarmee. Dan kyk ek so 'n bietjie na die golf. Hulle sê ja, Scottie en Rory sukkel daar in Amerika in die Memorial toernooi. Ja, dit het nie so maklik met hulle gegaan as wat hulle gedink het op die stadium. En dan sê hulle die Amerikaner Nelly Korda het haar 4de major titel ingepalm deur die Amerikaanse Ope vir vroue te wen. Suiker soek vir Zverev in Slam se silverware stryd. Ja, daar sê Alexander Zverev het gister die Franse Ope gewen in 'n titaniese 5 stelle daar in Frankryk. Formule 1, Antonis weer Antonelli die keer in Monaco. Nee, die jong mannetjie, die 19-jarige Italianer, hy is besig om 'n paar van die ou manne op hulle neuse te laat kyk. Impi trots op sy troepe. Ja, al hy die blitsbokke nou nie in Bordeaux die titel daar gewen nie, hulle daar in die wêreldkampioenskap gewen deur die beste te vaar in die afgelope seisoen se sewes reeks. Dan sê hulle MotoGP, dubbele vreugde vir Marc Marquez in Hongarije.
ja, die 33ste Spanjaard Marc Marquez van Ducati Lenovo het sondagmiddag sy 100ste MotoGP oorwinning behaal toe hy die eerste keer in die eerste in die Hongaarse Grand Prix geëindig het, Marc Marquez. Ja, en dan Rassiekies 50 spelers vir die oefengroep. Ja, nee, ek sien hy hy maak manne by mekaar vir die toetse en die goed wat voorlê. Ja, en dan sorry Stormers, julle kon nie well done Bille. Nou hierdie naweek sal ons sien daar in Ierland teen Leinster wie gaan die silverware hierdie naweek huis toe bring om aan die groot klok te hang. Nou ja, kom ons maak eers 'n bietjie musiek en daarna gaan ons die horlosies regstel net om seker te maak dat almal weet wie's waar in die wêreld op watter tyd. Kom ons luister na die Archies en hulle sê gooi suiker voor ons by die moer koffie uitkom.

Nou ja, daar sê sugar, sugar, maar dit gaan ons nou bære vir ons moer koffietyd. Kom ons stel net gou die horlosies en ons maak seker, laat almal weet waar is almal se kinders, vriende, vyande en feekse. Orals in die wêreld, dan weet jy dan wat is die tyd. Ja, in Suid-Afrika is dit so pas 10 minute na 6, Miami daar in Amerika is dit 10 minute na 12, Los Angeles 10 minute na 9 in die oggend, nog lekker vroeg. Daar in Canada is het 10 minute na 10 in die ochend, Perth, Australië 10 minute na middernag, so die man is al omgedop, Tokyo 10 minute na 1, Auckland 10 minute na 4 in die vroege ochend, hier op dinsdag ochend al, Muska daar in die woestijn is het 10 minute na 8, in Dublin, Engeland, all over the UK 10 minute na 5 in die middag, Tel Aviv 10 minute na 7, en Riyadh, ook daar in die woestijn, en het so pas, waar was ons toe gewees, so pas 11 minute na 7 in die aand gewees. Hier is Appel, en hy vat sy nonna huis toe, net hier op Ramkat Radio, saam met my Koos Roslie.

0: Isaiah's tyd om huis toe te kom, en as jy huis toe kom, Hanlie sê sy, sy is lekker tuned, sy sê sy is tuned in hier na Ramkat Radio toe. Ja, en soos Appel sê, Nonna, dis tyd om huis toe te kom, en as die tyd is om huis toe te kom, wat, man, dan sit ons op die tyd van die aand, wat er tyd van die aand is het?
1: Dis Moerkoffie tyd, saam Koos

0: Oenana, zak van die kerk daar met lekker kry opgevolg deur Oenana. Man, ek hoop hy roe lekker, lekker moer koffie het heerlik afgegaan saam met die twee liedjes. Nou ja, kom ons luister 'n bietjie na David Kramer met die Royal Hotel en dan vat ons sy muskadel.
1: When a sore throat just won't stop, relief with Vicks Vapor Lozenges. Stay soft with

Nou ja, daar sê, dit is David Kramer sê, hier sê die manne in die Royal Hotel. Nou ja, dit is seker nie die beste ding vir 'n maandag aan nie, maar vat hom Fluffy. Ons vat 'n rooi muskadel saam met David Kramer. Ja, vooral hier op die koue wintersaandjie, daar in die Vrystaat voor die kaggelvuurtjie met 'n lekker stukkie geel vet biltong. O, wat kan nou lekkerder wees as 'n ou rooi muskadel? Hier is Eden, Dirty Dancing.

Ja, dit is so waar wat Journey vir ons sê, don't stop believing. Ja, and if you're on a journey, just don't stop believing. Believe in yourself and I tell you, you'll get to great, great heights. Ja, nee, ek glo dat dit is nogal vir 'n motto wat vir my sin maak. Don't stop believing. Nou ja, môreoggend dan is Roseanne tussen 9 en 10 in die oggende, maandag, dinsdag, donderdag en vrydag hou sy hele company daai Bloemfonteinheid. Môre middag tussen 5 en 7 is dit Andy ook met uit Bloemfonteinheid wat lekker weer saam met julle gaan kuier. En dan woensdagoggend tussen 9 en 11 is dit Charl daar uit Bloemfonteinheid met Klets en Klank met al sy kwinksla en al sy kunstenaars wat hy mee gesels. En ja, soos ek gesê het, gaan jy daar op die Ramkat radio se webblad en dan kyk jy daar, klik daar op die programme en jy sal dadelik sien al die programme in rooi is wanneer daar lewendige uitsendings plaasvind soos wat op hierdie oomblik is. En hier na my is dit Pieter Du Plessis, maar dis mos maandag. Dan kan jy lekker saam met Pieter kuier tot so skyn voor 9. Ja, ons lê al weer amper op ons rug. Ons het nog so 10 minute of wat in mekaar se geselskap. Dan is hierdie maandag aand van rondrits saam met my koos hier uit Mosselbaai het alweer op sy rug. Elton John, Cold Heart, net hier op Ramkat Radio.

En drome staan jy voor my In die oestheid van die liefde Waar ek jou kry In die myle wat verby glij En die ure wat ons saam kry En een zonnebloem sy soel Is ons versoel

Asai, daar's hy. Maandag aan 7 uur. Dit is natuurlik weer tyd dan vir die program. Dis mos maandag, soos elke maandag aan vanaf 7 tot 9. Regstreeks vanaf Jagkamp, Pap & Grill hier in Huistroom. Baie welkom aan elkeen wie weer vanaand ingeskakel is. Somme welkom ons oorseese luisteraars ook. As jy luister, ons waardeer. Baie welkom. Soos ouder gewoonte op hierdie program kan jy uitsien na die lekkerste musiek, ou musiek, bietjie nuwe musiek vir oud en jonk. Al weer bietjie fliekmusiek, 'n boereraad of twee en Jannie Du Plessis gaan weer vir ons sing. Hy gaan twee van sy liedjies ook weer speel. Nou moet ek hom sê, kyk, as jy gedurende week na al die programme luister wat regstreeks hier op Ramkat Radio uitgesaai word, jy is nie anders kan as om saam te stem dat dit die beste Afrikaanse radiostasie is wat internasionaal gestroom kan word nie. Ons begin sommer dadelik met die musiek en ek begin hier vir julle Kaalvoet oor die kole van Bibi te speel. Nou, hierdie klink vir my nogal na 'n gevaarlike storie oor Kaalvoet oor die kole. Daarna luister ons na Kim Kans se Betty Davis Eyes. Kaalvoet oor die kole van Bibi Eerste.

Maxine Nightingale sing nou vir ons Right Back Where We Started From. Die twee broers Droomsindroom, hulle is om gauw gewild geword, ne? En die trefferstatus bereik met hulle eerste liedjie wat hulle vrygestel het, Hy Sonneblom. Nog hulle mooi liedjie. As ek reg onthou, dink ek die jongste boetie was nog op skool toe hulle hierdie liedjie vrygestel het. En dis regtig, die twee stemme werk mooi saam. Ons gaan dan luister na nog een van hulle liedjies, een van hulle treffers, en dit is net na Right Back We Started From, van Maxine Nightingale.

Ja, ons het nou net voor Betty Davis Aas vir die tweede keer geluister het ons dan geluister na, dit was 'n akoestieke weergawe van die liedjie Need You Now deur Louis, Dean Louis. En soos julle kon hoor, dit was net klavier as agtergrond. So van klavier gepraat, donderdag aan se program, Gooi Milies, saam met my en Jannie, is het thema is juist klavier, en dis waar ons gewoonlik, of die titel het klavier in, piano, of in die liedjie self, word die woord piano of klavier gebruik. Dit is dan donderdag aand om 5:00 op Ramkat Radio, die program Gooi Milies. Boodskap hier gekry van André Oosthuizen. Hy sê, amper het hulle die show gemis. André, dankie dat julle weer ingeskakel het. Ek weet julle is gereelde luisteraars, jy en Michelle. En van my kant af ook wil ek sommer sê, dankie vir 'n baie lekker naweek. Julle het my lekker bederf. Ek het lekker daar by julle gekuier. Nou gaan ons luister na Nuwe Begin van Dewald Gous, en dan net daarna, wat is nou lekker om ou boeremusiek walsie te kan dans. Net so terloops, ek my altyd verkyk hoe mooi die jong mense vandag vast dans. Dit is 'n mooi manier van dans, want is swaai en maak draaikies en die dames of meisies buig agteroor en Ek hou daarvan, maar nou wonder ek of hulle ook kan bals. Laat weet my bietjie hoor. Nico van Rensburg, gee jou dan ook die kans om daai 1, 2, 3 stappies uit te haal. En hy speel vir ons die karringmelk wals. Onthou, jy kan altyd vir my so 'n stemboodskapie of 'n WhatsApp stuur. My nommer is 082-202-8350. Ek sê hom weer hierdie keer bietjie stadiger. 082-202-8350. Eerstens dan, nuwe begin.

0: begin.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoot nie.
2: Die Tiptrans groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

Daar was vir jou gewees, 'n man soos my pa, gesing deur Adam Tas. Nou as mens hierdie liedjie se woorde so luister, ek dink daar is baie manne en jong seuns wat dieselfde sal voel. Here, maak my 'n man soos my pa. Die volgende liedjie kom uit die rolprent, wees 'n bietjie fliekmusiek. Die 1983 rolprent National Lampoon's Vacation. Die lied is opgeneem, nog interessant, deur Fleetwood Mac se Lindsey Buckingham. Die rolprent gaan oor die Griswold gesin op 'n toenemende rampspoedige padreis deur die land vanaf Chicago na Kalifornië. Ook interessant, die regisseur Harold Ramis vra toe vir Buckingham om die temalied vir Ghostbusters die volgende jaar te doen. Maar hy weier toe, omdat hy nie wil bekend staan as 'n klankbaan kunstenaar, soos wat hy dit genoem het, in 'n duivehokkie wou wees nie. Bye Bye Baby is weer 'n bekende liedjie wat in verskeie weergawes voorkom. Die twee prominente voorbeelde is die 1953 weergawe. Nou ek noem maar sommer die stoute Marilyn Monroe. En dit was in die film Gentlemen Prefer Blondes. Ek meen, wat meer kan my sê? Gentlemen Prefer Blondes. Ek meen, sy was 'n blond gewees, né? En dan die Skotse groep Bay City Rollers het 'n popweergawe uit die fliek Love Actually. Het kan hy gehoor word. En ons gaan nou luister na hierdie twee fliekmusiek liedjies. Eers Holiday Road en dan Bye Bye Baby.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het 'n nuut sekere program op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Dit was Phil Collins gewees met Against All Odds. Ons sal nou weer luister na ons eie country sanger, Jannie Du Plessis. Maar voordat ek I Walk the Line van hom speel, weet ek hier vir hom 'n hele paar optredes saam met bekende kunstenaars voor. En lyk vir my, hy het nog baie om te doen hierdie jaar. En ek weet tussenin gaan daar nog baie bykom. Maar ek het homself gevra, Jannie sit hier langs my, en ek het hom gevra om vir ons bietjie self van sy optredes te vertel wat voorlê. Jannie, hoe gaan met jou?
1: Goed, jy Pieter.
0: Nee, goed, dankie. Het voel amper soos 'n donderdag aand as jy hier langs my sit met gooi milies. Maar baie welkom en dankie dat jy bereid is om bietjie te praat oor jou vertonings en optredes wat voorlê.
1: Dankie vir jou. Nee, gevra het.
0: Daar sy, nee, welkom man.
1: Nou, nie van ons is dood nie.
0: Nee, ons onthou dis my program.
1: So ons, dis mos maandag.
0: Dis mos maandag, so ons sal onsself bietjie gedra vanaand. Hoor Jannie, vertel vir ons bietjie jou optredes wat nou voorlê. Ek weet, is dit nou hierdie Saterdag begin jy daar by die Abraham Kriel kinderhuis, nee?
1: Dis reg, ja. Ek sing Saterdag die 13e sing ons met Pieter en Bernice Lipskrag nie. So Pieter en Bernice, hulle sing altyd by ons naweekie by Jagkamp. Pieter is ook die seun van bekende Joey Lyn.
0: Ja, dis reg.
1: Ook Bernice is die, ek moet maar sê, dis die voormalige skoondogter van Joey Lyn. Dis nou Ron White se ex-vrou gewees.
0: Ja.
1: So ons sing nou saam nou Saterdag by die kinderhuis, by die Abraham Kriel kinderhuis, eerskom Saterdag. Ek sing die oggend vanaf 10:30 tot 11:00 toe by die kinderhuis.
0: Hulle gee maar 'n kort tydjie.
1: Ja, jy sê, as nog 'n bietjie later, dan kan ek dalk weer die mic vat, jy weet nooit nie.
0: Ja, mens weet nooit, mens weet nooit.
1: Dat nou die 4de juli, dis nou binnenkort, nee, dit is nou 'n groot banner gewees.
0: Ja, prachtige banner.
1: 4de juli sing ons daar in Namonspruit by Polani Park alweer.
0: Ja, so ruk terug het jylle ook daar gesing, ne?
1: Ja, ja, dit is nou die einde mei gewees nou.
0: Correct. Ja.
1: Nou die keer wees om met Tommy Tolijn, Tine Solijn, Tommy Lane, Anton Fichat en Manny Jackson en Barbara Ray, die Queen of Country. Ons gaan weer weer saam sing na omtrent vir 2-3 jaar se gap.
0: Ach, ek dink dit gaan 'n belewenis wees, nê? Nee.
1: Ek glo so, ja.
0: Absoluut.
1: Dan op die 9de Julie. Nee, dis 'n donderdag aand. So daai aanbod jy asseblief as jy kan dalk hier in Texas of jy alleen die goeie milie show aanbied, nê? Nee.
0: Ag, met plezier.
1: Daai aand is ek en Fatman by Ford se fondsinsameling.
0: O, hier in Nystrom,
1: nê? Nee? Hier in Nystrom, ja. By Action Ford Modimoli.
0: Daar is hy.
1: En dan ook nou die 31ste Julie by NGO's met hulle funksie immer jaar. Met die vallig aan sing.
0: Ja.
1: 22 augustus by die Rotan Oesfees.
0: O, ja, in ek meen,
1: op Rotan, ja. Rotan.
0: Obvious.
1: Baie groot plek, maar ek moet sê, die dame van die geboek het my gesê, moet begin draai maak, want die fees is so 2 kilo's van haar huis af, en letterlijk van haar af, en my sit ons huis, dus al 2 kilo's van karas, so dis 4 kilo's van my sit ons huis, so dis baie nabij om te gaan slaap.
0: Dis net wat jy wil gehad. Ja, net wat jy wil gehad. Dit is dag nodig om so kort te rij.
1: Dan ook natuurlijk die 15 september kies en die 15 december het ek weer trouwens, so dis privaat funksies. Maar ons is redelijk geboek vir die rest van die jaar.
0: Nee, weet jy, Jan, ek is baie blij vir jou, dat jy so baie optredes het. Jy weet, het is altyd aangenaam as mense, as sanger, as jy so gereeld gevra word om optredes te doen. En ek dink daai in een Nystrom, ek gaan beslis ook daar wees.
1: Hoor. Nou die naweek. Nou Saterdag.
0: Nee man, ek praat van Naboom Spruit.
1: O ja, volgende maand sê nie.
0: Wat sal met Barbara Rey? Wat Barbara Rey.
1: Okay, en Mani, jy geef Mani?
0: Ja, Mani, maar okay, goed, ek sal, jy weet, ek gaan hierdie naweek ook daar wees by die Abraham Kriel kinderhuis. Maar baie sterkte vir al jou optredes, Jannie.
1: Dankie vir jou.
0: Ek weet die mense geniet jou verskrikkelijk as jy optree. Ek het met einde meise by mekaar kom daar ook gesien. Jy was baie gewild as ek het nou vir jou mag sê, hoor.
1: Baie dankie.
0: Jannie, baie dankie, het jy so vinnig vir ons kom vertel het, en ek sê maar vir jou ook, ek gaan net 'n bietjie meer vertel oor die poolcompetisie, sterkte, ek weet as jy,
1: die laaste is finaal vanavond, ja.
0: Dis vanavond die laaste een, na 10 weke, sterkte vir jou, hoor.
1: Baie dankie, ek waardeer, het nodig.
0: Baie dankie, Jannie, hoor. Ons gaan nou luister na Jannie, en hy sing vir ons, I Walk the Line.

0: is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

Ons het nou geluister na Prime Circle en ek gaan nou nie uitbrei oor die titel van die liedjie nie, maar ek dink baie manne gaan saamstem. Die titel is natuurlik She Always Gets What She Wants. Nog het ek dink ek het na myself nou 'n bietjie in die moeilikheid gebring by 'n paar dames. Nou soos elke week gee ek so 'n bietjie 'n boereraad of twee en ek sê weer moet dit nie probeer nie. As jy dit, ek neem geen verantwoordelikheid daarvoor nie, ek sê weer hierdie boererate kom uit 'n boek, oupa en ouma se boererate, vrygestel in 1961. Nou, die een vir hoofpyn, wat hulle hier noem is, neem een lepel kasterolie. Ek wonder hoeveel kinders vandag nog ken van kasterolie. En dan een teelepel paraffien nogal. Meng dit en wryf dit bo op die kop en dan bind jy doek om die kop en jy sal sien dit bedaar baie gou. Nou hier is my 'n vreeslike ene wat ek selfs dit ook nog glad nie probeer nie. En dit is vir rugmurg ontsteking. Meng menswater in hakkies urine en kalk. Doop 'n goeie stukkie ongebleikte linne daarin en lê dit kort op die hoof. Hou so aan tot goeie beterskap ingetree het. Ek sê weer, dis een wat ek nie gaan probeer nie. Drive van The Cars is volgende en dan is dit Bobby van Jaarsveld en hy sing My Type.

0: Pippa.
1: Nou ja, hoe vanaand is die groot dinge aan die gang hier by Jagkamp Pap & Grill. Soos ons altyd sê, maandag aande is ons nou die poolkompetisie. En die kompetisie strek oor 10 weke. Vanaand is die 10de aand. So dit is nou die finaal vir die afgelope 10 weke. En ek het net gekyk, die geskenke vir die prysuitdeling is mooi uitgepak daar. So ek wil vir almal sê wat vanaand deelneem. Weer welkom vir julle almal. En sterkte vir elkeen. Ek dink, ja, nou seker maar, baie van julle het nog die ding kan deurraak vanaand. En die eerste plek bereik en ook die ander plekke wat dan pryse gaan kry. Baie sterkte vir julle en weer eens baie welkom en dankie dat julle Jagkamp ondersteun. Volgende week begin dan die nuwe kompetisie vir die volgende 10 weke. As jy in die omgewing bly of naby is, kom, neem deel. Dis lekker pret. Dis lekker same syn. Almal kuier lekker saam en lag en speel lekker pool saam. Die liedjie Hemel op Aarde, volgende deur Bernice West. Daarna weer bietjie freak musiek. En die liedjie Do You Believe in Magic? Noem hulle 'n folk rock liedjie. Dis die eerste keer opgeneem deur John Sebastian. En dit is in 1965 vrygestel deur sy groep The Loving Spoonful. Dit was 'n groot treffer, maar word toe eers gehoor in die 1998 film The Parent Trap. Daarna eers weer tyd vir 'n advertensie of twee, waarna ons geluister na die Suid-Afrikaanse groep The Soft Shoes. Nou ek het net vir Janneke gesê, dit by my was, ek het werklik nooit besef en kan dalk nie onthou nie, dat The Soft Shoes is 'n Suid-Afrikaanse groep. Nou hierdie liedjie wat ons gaan luister, was nie spesifiek vir 'n fliek geskryf nie, maar hy kon toch later gehoor word in die 1986 film The Schoolmaster. Nou sien ek op Google sê hulle ook die skoolmeester. So ek is nou nie seker of hy nou oorgeklank is of net Afrikaans of net Engels was nie. Maar kom ons luister nou eers na Hemel op Aarde van Bernice West. So klink hulle en dan daarna fliekmusiek.
2: So even

0: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie saak koop nie.

Ja, ons het net gesê, dit was nou die Suid-Afrikaanse groep gewees en hulle het nou gesing Elvis is ster. Ja, ek is nou reg. Volgende, Who We Are, deur Toby Callum en Nirana, Before You Go, Louis Capaldi. Who We Are, so dink hy.

Hoor ek maar nou sê, een van die mooiste liedjies vir my persoonlik is Terren Lamb se woord, se liedjie, vier woorde. En as ek so na die video kyk, ek weet nie, daar is net iets aan die video wat vir my mooi is. Ek kan dit nie anders beskryf nie, dit is my so mooi, maar die liedjie self. Terren Lamb se vier woorde. En dan daarna is het Beautiful Jy. Ook langklaas van hom gehoor. Beautiful Jy van Jan Blom. Kom ons luister eers hoe klink hierdie gunsteling liedjie vir my. Vier woorde, Terren Lamb.

Nee, ons was so net bietjie meer as 5 na 10 minute oor vir die program Dismos Maandag, saam met my Pieter, regstreeks hier vanaf Jagkamp Pep & Grill op ramkatradio.co.za. Die volgende liedjie, Because It's Love, moet ek sê, ek het hom jare terug vir die eerste keer gehoor wat 'n Suid-Afrikaanse liedjie die liedjie gesing het, en dit was by, ek het by skool waar ek was, het ek vir Blackie Swart genooi, om bykie optrede daar te doen, vir fondsinsameling vir die skool, en jy, was ek nou aangenaam verras, toe sing Blackie die liedjie, Because It's Love, prachtige liedjie, maar, bo en behalwe sy uitstekende gitaarspel, het my mond behoorlik oopgehang, toe hy hierdie liedjie gesing het, prachtig gewees, en ook van daardie tyd af is het een van my gunsteling liedjies, ek denk jy het gehoor, ek speel 'n paar van my gunsteling liedjies vanavond. Ons gaan nou luister na Demi Lee Moore, en dit is hoe sy Because It's Love sing. Daarna, wie anders, ek meen, of wat anders as jy nou hierby by Jagkamp is, maak die saak of het nou koud is, of sneeuw, of wat ook al nie, al wat jy dan wil hê, kyk ons Suid-Afrikaners, of Afrikaners, as ek het so kan stel, jy drink nie 'n bier as hy warm is nie, en dan, dit is die liedjie, deur Wikus Botma, en hy sing, ijskoue bier, maar eers, Because It's Love, Demi Lee Moore, prachtige liedjie.

Yskoue bier gesing daardeur Wikus Botma. Ek sluit vanaand se program af met Lily gesing deur Martin Bester. Nou hierdie liedjie Lily het hy spesiaal geskryf oor sy hond Lily. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Dankie vir elkeen se boodskapie wat ek ontvang het en ons sien weer uit na volgende maandag aand met die program Dis mos maandag. Kyk mooi na julleself, nê? Dit is die kou het ons gevat en onthou hou vir jou warm. Hou vir jou warm. Al is dit net 'n ijskoue bier. Dis nou net as jy gaan kuier. Hou die blinkkant bo, lekker aand en goeienag. Hier kom Martin Bester met Lily.

0: Kimmy lê in 'n baie eksklusiewe groepering.
1: Well, hier is ons terug na normaal. Ons gaan dink in die final sector, Max van Paul of geshort shift en accelerate. Ek sê,
0: dit het my geplan na daai
1: incident. Hy swak sportmanskap, my oomlik.
0: Lindpad het my in die begin baie beïndruk. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend.
1: Jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het.
0: Die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het.
1: Vir Pierre was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het.
0: Daar was vir my 'n mind shift gewees in Norris.
1: Goeienaand al die vijf lichte kijkers, Kalla.
0: Edda.
1: Wat sê jy, my man?
0: Lekker, man. Ek voel ons smile vir een slag na een Grand Prix.
1: Doen, doen, nee.
0: Ja.
1: Want ons is actually iets meer te praat.
0: Ja.
1: Het voel vir my, ek het later aan gevoel vir my, al ons ouens wat praat oor Formule 1 is bezig om het content uit te haarklip, want...
0: Wat ons praat oor dieselfde ding?
1: Want vir 5 weke lang wat ons praat oor, wat wie doen hierdie, ons klaar oor, maar oor batterijen... Jy weet, of ons klaar oor, jy weet, hoe swak die racing is, of wat ook al. En
0: ons klaar oor al die batterie al van februari omtrent.
1: Ons klaar vanuit ons gehoor dit kom.
0: Ja, nee, dis prachtig waar. Maar, en daar sit ons nou, en ons het uiteindelik redig, kyk eens, dit was nie perfectie, kom ons wees nou eerlik, wat dit aan betreft.
1: Ja, dit was nie.
0: Ek bedoel, op die backstreet, kon jy nog steeds, as jy baie mooi gekyk het die onboards, dat jy hom nog steeds het hy gekry, en dan is dit so eerweskielik, en die slag as hulle actually vir jou mooi gewys het, dan het hy so bykie, dan kan jy sien, daar val die
1: drops, ja, drop die F's en hy,
0: so, uit baie duidelik, is het, dis nog nie waar ons bitter graag het wil wees, maar jyne, kom ons klaar nie oor, dit wat ons gekry het, tenminste nie, want ons het een actievol beleide gehad, tot letterlik in die laaste lap.
1: Ja, ek wil kyk in die sprint, McLaren is eweskielik nou daar.
0: Absoluut.
1: Ek ben Ferrari het definitief improvement gemaakt.
0: Definitief.
1: Red Bull.
0: Hallo, Red Bull.
1: Jy weet.
0: Ja.
1: Ek denk dit was erg amazing geweest. Ek ben Max het incredible gedoen.
0: Ja, definitief.
1: Ek denk is jammer, ons sal nou oor die start praat.
0: Ja, ja, ja.
1: Van die race self. Maar ja, ek denk oor die algemeen goeie naweek. Ons het, ons sien nie, die Alpines het bietjie gaan kuier op die barriers.
0: Ja, maar nou laat jy so sê, dis al my span wat my mooi gedoen het hier.
1: Kalle Pinto het 'n paar bargeboards verwyder.
0: Ja.
1: Jy weet,
0: hy het punte geskoor.
1: Hy het punte geskoor, seker sy een van sy beste naweek in Formule 1.
0: Dit was regtig waar, maar die druk was op hom, ne?
1: Ja,
0: so hy het nie veel van die keuse gehad nie.
1: En, jy weet, Prinses is nêrens nie.
0: Nee, Prinses was Lewis op panties op hierdie stadium.
1: Is daar maar ook nie. Max doen 'n perfecte pirouette. Daar is soveel om uit te haal. En het was lekker om te sien dat ons weer bietjie lekker flat-out qualifying het ook in die proces. Maar jy kan duidelik nog sien die Mercedes engine het nog die oorhand.
0: Ja, ek stem saam met jou. Ja, ek stem saam met jou.
1: Daar is extra, maar Ferrari definitief die downforce. Ja. Red Bull, ja, is interessant. Hulle, wat ek nogal opgelet het, die Norweger Kallie is, hulle DRS wing achter, ek gaan nou maar DRS wing achter.
0: Allemaal van ons ken het as dit, so kom ons hou dit alweer.
1: Het baie verder opgemaak.
0: Ja, as die Ferrari sin.
1: As die Ferrari sin. Maar, ek denk ook, Ferrari kan nou weer bietjie meer speel, wel, hulle het seker ook bietjie meer downforce, maar teen die angle, kyk, hulle het verskillende angles wat in hulle hierdie wing doen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jy weet, en jy kan sien, Red Bull moet nog steeds baie wing trim, en Ferrari het nie so baie wing getrim nie, want
0: dis reg.
1: Jy sit maar met a trade-off, van waar gaan jy vannacht wees?
0: Het jy so bietjie vergelyk die twee met mekaar? Die Ferrari en Red Bull.
1: Ja, ek het. En,
0: wat het jy opgelet?
1: Die Ferrari sin maak baie stadiger toe.
0: Aha, ja.
1: Nee.
0: Ek wil ook so sê.
1: En dit bekommer my.
0: Ja.
1: Want die Red Bull sin het baie vinniger toe gemaakt.
0: Wat beteken dat het vinniger die downforce en daai goed. Ons het vroeger door die tyd toe dit in die eerste toetsing uitgekom het. Ja. Ons gesê, maar dit gaan 'n probleem wees, want jy gaan vinniger rem, of vinniger op 'n manier iwer, of vroeger moet toemaak,
1: wat of, actually die geval was.
0: Ja. En in vergelijking met wat Red Bull nou doen. Red Bull kan hem nou druk tot amper op die draai.
1: Terzelfde tijd Ferrari het soveel downforce achter ook.
0: Ja.
1: Dat hulle het tijd. Om, ja. Om die deficit vir die oomblik wat hy toemaak. Kijk, ons paar van milliseconden.
0: Ja.
1: Maar om net die tyd net die downforce, die stabiliteit.
0: Absoluut.
1: As jy nou vat, jy kom in Monza en jy gaan Parabolica in. Jy weet, dit sal my bekommer.
0: Verseker.
1: So ek hoop Ferrari kan dit bykie uitsorteer en het een paar tips gevat daar so.
0: Ek dink kon iets leer al by Red Bull se kant af. Red Bull het hulle gekopie, maar nou kan hulle so iets hier daai kant leer.
1: Maar kom ons begin weer die begin.
0: Ok, kom ons doen dit.
1: Die wegspring.
0: Ok, maar wegspring is oor die algemeen min of meer een recept vir chaos, of is net ons dit wat al gewoond is daar vir ons.
1: Maar kom ons acknowledge net gegaan, Kimi Antonelli. Jy het een baie interessante stat voor die tijd vir my vir die lug afgegeen. Wil jy net vir ons sê, in wat se company is hy
0: daar? Okay, Kimi le in a baie exclusieve groepering op hierdie stadium. En dit is manne wat ons nou al in die verlede van gepraat, het ons een bykie achtergrond gee, dat ons luisteraars ook net weet waarvan ons praat, as ons dit nou noem, is ons het al baie keer sekere bestuurders uitgekyn en vir hulle gesê, maar weet jy wat, ons soek dit, dit was iets wat in Senna was, of dis iets wat in Michael Schumacher sou doen.
1: Ja.
0: Jy weet, ons het hierdie groot name uitgelok, en ons het baie keer het ons half gesê, weet jy wat, Loos, mense sê hy is daar, maar eintlik is hy nie daar nie, want hy het nooit hierdie type van die vernuf gehad, wat in Senna en in Michael gehad het, of die agressiviteit gehad nie. Ja, ons het selfs Max ook baie keer daar aangegooi.
1: Ja.
0: En snaaks genoeg, Max is nie in hierdie groepering nie. Kimi het hierdie naweek reg gekry, om die derde reis achter mekaar Paul te vat, en sy derde reis te wen, saam met die Paul. Nou, wat het uniek maak is, sy eerste Paul is hy saam met Senna en Michael Schumacher, is hulle die drie, en tot dusver in die geskiedenis van Formule 1, die enigste drie wat het reg gekry het, om van hulle eerste keer wat hulle Paul posisie gekry het, het hulle drie keer Paul gekry en al drie van die races het hulle gewen. En dis een klein lysie op een monster groot hoeveelheid bestuurders.
1: Dis huge.
0: Verstaan jy? So, ek gaan die eerste een wees wat my woorde, Rassie, jy gaan nou dit geniet. Ek sal die eerste een wees wat my woorde gaan sluk en sê, ek dink is dalk meer in die mannetjie wat insteek as, gaan ek dalk Generation Talent wil sê? Nee. Maar, hy het, verseker, voet toch, die klong is nog klein, ek sê nou klein, ouderom gewys. Hy is kind gewees, verstaan.
1: Bloedjong.
0: Laat, so, vir a laatie op die ouderdom, om dit, en dan word jou naam in a lysie gegooi, saam met Ayrton Senna, saam met Michael Schumacher.
1: En Mika Häkkinen, Alan Prost. En,
0: dan kom die manne by. Jy weet, nou praat ons van harde, groot, name wat harde bestuurders was, wat hy vernuf van Formule 1, die wat ons so graag oorbeklei en die passie wat ons al vir ons so geïrriteer het oor sekere bestuurders wat ons soek en eerbeskielik is sy naam tussen die manne. So daar is verseker iets. As hy die potensiaal, kom ek gaan dit sal ek sê, hy die potensiaal, as hy kan aanhou en hy kan dit kan hy een van die grootes potentiaal raak.
1: Wow, weet jy wat, hy het homself in 'n great posisie ingewerk nou vir die kampioenskap. Ja. Ek dink ons kan maar begin praat daaroor.
0: Ja, definitief. Ek dink ons is nou op die punt. Ek dink verlede week was dalk nog te vroeg, na hierdie naweek, kan ons verseker dalk sy naam begin sê, weet jy wat, hy is daar, hy is 20 punte voor.
1: Hy is. Maar ons het ook gesien hoe vandag kan 102 punte verdwaai. Uitata. Nee?
0: Moenie een fout maakie.
1: So, it's not all gone, maar, ek denk, eerstens, ek denk, wegspring gewys, Kimi weer eens, die Mercedes kan net nie wegkom van die line-up.
0: Dis
1: en is elke keer dieselfde probleem. Dis nie
0: ja.
1: Dat hy te min, en hoor actually mooi nou, dis nie dat hy te min revs het,
0: ja.
1: Of nie genoeg turbo spool het nie,
0: hmm.
1: Hy kry nie te veel wheelspin.
0: Correct, dis waar asof hy een blaadjie gevat het uit Norris' boekie uit van wegspring.
1: Ja, hy het.
0: Hy het te veel by Norris gekeier.
1: En toe Norris daar gekom, of Mac, wat, kom ons begin.
0: Ek wil net al so baie, dit is moeilijk om die beginpunt te kry.
1: Maar, kijk, ons kan sien, Mercedes het nie rarige upgrade gebring in naweek nie.
0: Nee, hulle het nie. Wat kan het daar moontlik weer, okay, dis eers volgende week wat ons daar oor gaan gesels.
1: Maar, Ferrari het baie upgrades gebring.
0: Ja.
1: Kom ons Red Bull.
0: Red Bull het upgrades gebring.
1: Baie. En
0: McLaren het gebring.
1: Baie. En obviously, McLaren 1-2 in die sprint.
0: Verseker.
1: Ek het gedink, well, hier is ons terug na normaal toe.
0: Ja.
1: Jy weet, ons gaan nou...
0: Ek het ook gedink, hier is nogal...
1: Hier gaan nou Maracas kom. Jy weet. Maar, weet jy wat, op die einde van die dag, kom Max en ons dink het, oh flip, ons gedink in die final sector, Max gaan Paul vat.
0: Ja.
1: Hoe nieuw?
0: Ja.
1: En ek bedoel, Charles het heel nou goed gelijk.
0: Charles het goed gelijk. Norris en, het goed Norris gelijk, actually. Norris het goed gelijk.
1: Jy weet, so, eweskielik sit ons daar so en ons is soos, okay, hier is
0: een
1: naweek aan. So, ons begin toe met die wegspring en, ja, Max kry great wegspring.
0: Charles het kry fantastische
1: wegspring.
0: Ja.
1: En Max en Kimi hardloop diep.
0: Ja.
1: Aan beide lock op in die start en Max kon het nog so'n bykie van, Kimi moes wyd hardloop.
0: Ja, hy het af van die baan af.
1: Charles het baie mooi kop gehou en het hulle al twee net laat gaan en het binnenkant toe gekom en net geshortsurfd en accelerate. Maar ons het hierdie, eweskielik hierdie verskrikkelike, desperate Max weer begin kry.
0: Die agressieve Max.
1: Die desperate Max wat ruthless is en enig iets gaan doen om
0: weer al voor uit te kom.
1: En toe kom hy en hy sit aan carbon in die baan gehou.
0: Ja.
1: En toe, soos we sê, pirouette hy in een 360 in.
0: Ja.
1: Maar hoe hy die car op die baan gehou het,
0: ja?
1: En net op die regte oomblik die briek gelos het weer om
0: en die stuur weer

0: miskielik Lewis moes gebreek het. Vir Hamilton, dit het hom laat plekke verloor.
1: Ja.
0: En dit sit hom langs Colapinto toe en Colapinto vat sy bargeboard uit.
1: So Lewis, Colapinto was die verkeer daar nie, ne?
0: Nee. Lewis moes hom laat gaan het.
1: Lewis moes?
0: Maar ja. Jy sien, Lewis, dis ook weer die desperate Lewis, wat ons nou ook kry, want Lewis het results.
1: So, dis 'n kombinasie van goed wat nou, ja.
0: En jy het Charles wat voorjaag.
1: Ja.
0: Jy weet, en weer eens, Ferrari doen goed, maar nou, ewe skielik, waar hulle redelik goed was met hulle bande, ervaar jy hulle nou struggle hulle met hulle bande. Dis of as hulle te veel drag het nou.
1: Ja.
0: En
1: nou vir die bande.
0: So, maar ek dink dis maar net die venster waar hulle dit kry, en ek dink dis nie moeilik nie. Mm. So, want ek meen in die middelstint het Charles baie mooi teruggekom.
1: Ja.
0: Maar ja, ek dink oor die algemeen was dit 'n baie aksiebelaide Grand Prix in terme van dit, maar ek dink ons wil net ek wil net so 'n paar dinge highlight, Kala.
1: Ja.
0: En jy kan inspring as jy wil.
1: Yes.
0: Maar ek dink in hierdie era van ons 2026 jaar is die start nog altyd 'n kwal gewees.
1: Absoluut.
0: En ek dink obviously wat definitief nou daar in Max se case gespeel het is te veel talk en te min downforce.
1: Ek dink so en ek dink tog in 'n mate hy dit actually herken in die in sy na die tyd in sy onderhoude met die met die media. En wat vir my baie interessant was is hoe hy ook herken het hy het die kar beheer om in 'n 360 in te gaan. So hy het dit as prins laat gebeur, maar hy het geweet dis of dit of verloor die kar. So hy kon ten volle alhoewel dit nie so lyk nie, as ons na die situasie kyk, ek sal die videoklip insit van hy spin daar so mooi van bo af. Die feit dat Max daai kontrole kon uitvoer om te weet, okay, hier gaan die kar en dis wat ek gaan doen, om weer daai neus vorentoe te laat wys. Want dis nie net, hy het hom al laat spin nie, hy het hom reguit vorentoe laat wys en hy het dadelijk klim op hy petrol en laat loop.
0: Ja, Charlotte, op die laaste lap is hulle oorgekom, ons gaan nou by dit uitkom, wat baie hartseer is, maar ja, hy het die muur getref.
1: En dit Max, is die nadeel.
0: En Max het nie,
1: Max het niks geraak
0: so,
1: nie.
0: As dit die geval was, en ons het 'n paar ander issues gehad by Charles ook. Maar weer eens daar's, en dan ook, obviously, Verstappen was definitief, het 'n oordeelsfout gemaak, soos jy gesê het.
1: Verseker.
0: Jy weet, te veel, te vannig op accelerator geklim. Ja. Hy was desperate om deur te kom.
1: Ja.
0: Jy weet, en hy kon nie. En dan, soos jy gesê het, sy ons het hom al dit gesien doen van tevore.
1: Ja, nee, baie.
0: En hy is net briljant met dit.
1: Ja.
0: Dan, was dit 'n slordige wedren ook?
1: Dit was, en ek gaan hier na die einde, ek wil eers hê ons moet hier alles gesels, want daar's iets wat ek wil aanraak raak in.
0: Ja, ek dink ons begin op die eerste lap tussen Colapinto en Hamilton.
1: Ja.
0: Ek weet, Hamilton het die opportunistiese skuif na buitenkant toe.
1: Ja, hy het
0: het Franco Colapinto onder pressure gaan sit, en Franco het definitief mooi en binnen die riglyne verdedig.
1: Hy was 100% daar, ek het op daai gekyk, en weet jy wat, ek sou gesê het, Hamilton, sorry vir jou, maar jy is die ouwe.
0: En Hamilton het definitief, maar uitgeloos daar so, en ek bedoel, ja, hy moet sy kar beter positioneer het. En dan Hadjar het nou, jy weet, gedoen wat 'n paar van die ander drivers in die verlede gedoen het is.
1: Vooral op street circuits.
0: Ja, net so bietjie te veel na die binnenkant toe gekom.
1: Ja.
0: En wat vir my goed was, voordat ons daar kom, is net ou Lewis, ou middelvingerkie wat hy gewys het op pad verby Colapinto. Ja. En ek is soos,
1: welere gou.
0: Hi my vriend. Jy weet,
1: jy is al langer in hierdie bedryf as wat Colapinto is, en jy weet nie.
0: Maar ons weet mos nou, hy is in 'n nuwe huisgesin, die Kardashian, so.
1: Verstaan jy?
0: Hy leer nuwe maniere aan.
1: Korrek. Die Amerikaanse maniere.
0: Ja. Hadjar, kyk hy is vannag, nee.
1: Ja?
0: Weet jy wat kan ek nie van Hadjar vat op die oomblik nie, is sy attitude. Ek sê,
1: dit het my gepla na daai incident.
0: Ek sê nou die dag vir 'n vriend. jy weet,

0: Die enigste probleem met Hadjar is, is dat hy, as hy by Frans Toast was, nee, Frans Toast sou vir hom
1: getoast het.
0: Hy sou vir hom gewiks het met 'n met haar rota.
1: Ja.
0: Want daai houding, daai ding wat hy so teen die muur sy stuurwiel slaan.
1: Ja.
0: Wil jy apologies vat van ander drivers nie. Hy swak sportmanskap my oomlik en
1: ek weet jy het verlede week ook daaraan geraak. Ek weet dat ek dit nogal sien.
0: En ja. en sure, ek weet ons is nou competitive is adrenaline en is baie maklik vir my om nou hier te sit en
1: ja, sê jy moet nie uitfreak nie makkelijk. Want
0: daar's punte op die spel vir hom, jy weet,
1: ja,
0: en sy seat op die spel.
1: Ja, absoluut.
0: Maar dis nie asof daar regtig iemand is wat hom kan vervang behalwe Lindblad nie, maar ek dink hulle gaan vir Lindblad vra om hom
1: te
0: vervang.
1: Nie
0: nou.
1: Vinnig nie, ek bedoel Lindblad, ja, Lindblad het my in die begin baie beïndruk, maar dis asof hy 'n bietjie stil geraak het.
0: Maar
1: die ander kant, jy weet, is 'n rookie.
0: Is 'n rookie.
1: Dis kan nog nie te veel, ek wil nog nie te veel daarin lees nie. Kyk maar, van Antonelli, hoe hy in die Europese deel.
0: Precies.
1: Hy moet homself nog in Europa bewys. Ek is nou op 'n ander punt.
0: Nee,
1: maar ja,
0: maar 100%. En dan, obviously, praat ons nou oor, oor die Alpine, wat, wat gaan russe daar so op die...
1: Ja.
0: Op die...
1: ja.
0: Op die... Weet
1: jy wat, ek vind het gevinnig na Hadjar.
0: Ja.
1: Dit was vir my hierdie naweek na die upgrades ingekom het. Was dit vir my 'n bietjie meer opvallend.
0: Dat daar verskil tussen 1 en 2 is.
1: Ja. Dit was eerweskielik die upgrade, eerste upgrades het ingekom. En Max kon begin met die kar iets doen. En Hadjar het vir my heel naweek gesukkel. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg. Hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend. Maar hoeveel keer het ons in die vorige drie races het ons gesien waar Hadjar Max se nommer gekry het met rukke? Of hy was baie genaaby aan Max, maar hy was hierdie ronde nie naaby aan Max nie. Hy was met rukke was hy meer as 'n sekonde amper weg van Max af.
0: Maar onthou net, Kali, hier raak was hy by baie intrieke ding betrokke nou. Ons sê altyd ja, maar jy weet, hierdie ouens word nie jy weet, die hulle design nie 'n kar omhou nie. En ek weet en ek stem saam hulle.
1: Ja.
0: Maar hulle gaan die kar design om die ou met die meeste ervaring.
1: Verseker.
0: Hulle gaan daai input sal ek eerder sê gebruik.
1: Daar's hy. Daar's die regte, daar's die regte beskrywing.
0: Dis die beter
1: yes.
0: beskrywing is dat hulle gaan sy
1: yes.
0: hulle gaan sy input
1: korrek
0: gebruik.
1: Daar's hy.
0: En ek dink Max het en hulle is desperaat om Max in rekening te hou.
1: Verseker.
0: Want ek bedoel, ons weet Mercedes vry na Max toe.
1: En baie hard.
0: En baie hard.
1: En daar was
0: en veral as
1: saggies in die gange nog gepraat van Ferrari ook.
0: Ja, en ek bedoel, as jy nou kyk hoe goed Kimi doen op die oomblik en George kapitaliseer nie op oomblikke
1: ja,
0: en
1: kombinasie beleef.
0: Verstaan jy, is dit net jy weet, dit lyk nie goed vir George dan nie, verstaan? As,
1: ja, absoluut.
0: As dit goed, maar as Red Bull op hierdie trant nou kan bly, en Max 316 nie elke keer op die eerste draai nie, dan jy weet, ek dink die reis sou daar 'n bietjie anders gelyk het met Max daarvoor.
1: O, definitief.
0: En ek dink nie Kimi sou so gemaklik gewees het nie.
1: Ek dink ook nie Max sou so vinnig gepit het nie.
0: 100% en ek dink ook nie, jy weet, tweede plek sou dalk nie aangewees het vir Norris nie, jy weet.
1: Heel waarskynlik. Ek stem.
0: So, so ja,
1: en ek dink dis waar hy die druk begin voel en ek dink hy het so
0: heeltemal
1: uit sy lyne so klein as moontlik probeer hou en hy het hom net oorskat.
0: Ja,
1: en die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy geverwag het. Toe so nie muur om.
0: Maar Kala, dan kom ons by net
1: nou,
0: by
1: ja.
0: by Racing Bull en by Kala Pinto. Kijk,
1: is hier te gaan met 'n paar woord, gevleelde woorde, so
0: kijk,
1: hoe Gasly, Abbas gesê.
0: Gasly het rarig vrek goeie vernuf en
1: kijk, as, ja.
0: en goeie results die laaste ruk gehad.
1: Absoluut.
0: En weet jy wat, ek dink vir Pierre was dit nou maar obviously een van die dinge waar hy aan die buitenkant gaan rus het, sy kar op plek sit het, los in.
1: Maar ek wil nie sê Pierre Gasly het sy kar in 'n situasie gesit waar jy kan sê jy het eintlik gesoek hiervoor. Hy kyk uit in die buitekant ja verbygegaan, maar hy was eintlik oop. Daar was genoeg spasie. Hy het nie verlossing gedruk nie. Hy dis daar was meer as genoeg. Ek bedoel daar was amper 3 karre se spasie vir verlossing. So daar was definitief genoeg spasie gewees voor die ongeluk gebeur het. En dis waar ek toe nou gedink het Lossen, ek dink jy moet eerder jou beroep verander na skaapboer toe.
0: Yes, want okay, ek meen
1: tot ek die versagtende omstandighede gehoor
0: het. Ja, ek meen Lossen, hy het 'n raadkas probleem gehad, 'n false neutral, maar op die einde van die dag, ek meen
1: Maar ek is nog so 'n bietjie hier wil ek nog 'n bietjie redeneer met dit. Hoeveel invloed het dit gehad op daai scenario? Het dit so groot? Ek weet hulle sê hulle het radkas probleme gehad.
0: Jy met die kapasiteit om awareness. Kyk, een ding wat ek nou maar geleer het uit sim racing uit en
1: ja ja.
0: En nie dat ek nou sim racing pro is at all nie, jy weet.
1: Ons probeerders.
0: Een ding wat ek net besef is met enige motorsport net soos enige awareness.
1: Dat is die woord.
0: Jou om net
1: te weet waar is waar.
0: Bewus te wees van waar is wat ten alle tye. En dit is wat hierdie drivers so goed maak, is dat hulle is bewus van alles. Jy weet.
1: Bewus van alles. Kyk, Max se eerste spin.
0: Verstaan jy? En
1: ek dink dit is die beste voorbeeld.
0: En ek dink om te sê, okay, my motor hardloop wyd. Ek het 'n fout. Ek meen,
1: gaan stadiger dan in die draai in.
0: Verstaan jy?
1: Dan beklei jy nie vir posisies nie, ou.
0: Verstaan jy? Maar weer eens ja, Lossen, that's not cut it for me.
1: Nee, ek weet nie. Hy het ons nou al in 'n paar goeie ja, ek dink tog sy mond het bietjie stiller geraak. Ek dink hy is meer so uitgesproke soos wat hy aanvanklik was met Checo deur die tyd nie. 2 jaar terug nie. Maar hy het nog nooit vir my gelyk asof hy gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie kar klim, hierdie seat behoort aan my en ek is jammer ouens, maar jy gaan sukkel om my hier uit te kry. Waar was jy vir my beter kontrak iewers anders kan gee?
0: Ja, 100%.
1: En ek sien nie dit nie.
0: Ja. Ek dink wat vir my nogal interessant is as ons bietjie kyk na die testne waar die safety car uitgekom het.
1: Dis korrek. Ja.
0: En dis waar die race lekker verander het, want Norris het pace gehad.
1: Norris het baie goed gelyk.
0: Kimi hulle dalk 'n ander aanslag gehad het, is gesê do the opposite of what Norris is doing. So ja, Norris ry voor hom, Norris gaan nie in nie. I bet.
1: Ja.
0: Jy weet, dan
1: ek het ook gedink is 'n groot waagstuk.
0: Dan op die einde van die dag is dit ook 'n geval van okay Lando of McLaren sal ek sê.
1: Ja.
0: Pit net die lap daarna, dan sny hom af.
1: Korrek.
0: Maar hulle het al lank uitgebly.
1: Hulle het heeltemal.
0: Jy weet, so
1: heeltemal. So hulle tyres was op die ouend af.
0: Ja.
1: Hulle het Kimi tyd gehad om in te haal. En op die ouend het die ander kat vir hulle gegooi soos wat.
0: En obviously McLaren het 'n slegte pitstop gehad.
1: Dit was die volgende al twee.
0: Ja.
1: Hulle het vir Norris en vir Oscar het hulle sleg gepit.
0: Charles
1: het ook 'n slegte uit 'n 3.2 gehad, as ek reg onthou.
0: Ja, presies. So ek dink dit is waar Kimi en Mercedes dit reg vir hulle self omgedraai het. Jy weet, en dit is maar net daar waar die oorwinning plaasgevind het vir Kimi.
1: Absoluut.
0: Jy weet, Norris het na die tyd gesê, yes, hoe het ons hierdie een vandag verloor? Ons moes hom eintlik gewen het.
1: Wel, dis maklik.
0: Jy weet.
1: Julle pitstrategie.
0: Ja. Maar, weet jy, weer eens, nou, ons is, wat, 4 races in, nee,
1: ja, en
0: hier begin ons hoor oor dirty air, wat jou bande vreet, okay? En jy kan rond en rond binne 'n sekonde bly van die leader of die kar voor jou, maar
1: Maar iewers gaan jy die prys betaal.
0: Daar is nog steeds die swap die hele tyd.
1: En dit was een van die groot goed wat hulle ook met hierdie nuwe regulasies ek van presies bemark het.
0: En maar die ding is het McLaren om een ronde vroeër ingebring en ons kon
1: was dit 'n heel ander ball game.
0: Presies.
1: Nee, ek stem 100% saam.
0: So daai een is nie op Norris nie, daai een is
1: Nee, ek dink ook is op die pit wall, daai strategie.
0: Square op wat se naam op die pit wall. Ja. Dan
1: jy voordat jy wegbeweeg hier van Norris af.
0: Spraas my 'n bietjie oor Pastry.
1: Ons kan dit vir my goed begin die naweek. Hy het Vrydag verskriklik goed gelyk in die practice round. En toe kom sprint kwalie en jissie, toe sukkel die ou. Toe die ou net gekwalie van Q1 na Q2 toe oorbeweeg op die hond se agterwêreld. As ons dit nou mooi skoon hou. Dit was haardikte. Of hy was nie daar nie. En toe sit vir my maar luister ou, jy het 'n paar uur terug het jy Norris ek wou presies Norris nie geweet watter kant van die kar is voor en agter nie. Want jy het vir hom weggery. So ons kan dit vir my gesukkel ewe skielik. Dit het so al verlede jaar se vragies begin weer vra of herruis. Maar om terug te kom na 'n ander punt wat ek eintlik wil maak oor Norris. Ek het besluit kom ons wees probeer neutraal wees. En ek het 'n paar goedjie ek sien nou 'n paar, maar hier daar's nogal iets wat vir my actually uitgestaan het. Ons het verlede week het ons gesê was verlede week vorige week wat ons gepraat het daarvan, maar hulle moet nou hulle babbelas laat staan. En dit was nogal vir my Norris het vir my, ons het dit verlede jaar 'n paar keer genoem, maar Norris het vir my half 'n volwassenheid hierdie naweek ewesklik gewys. Hy het nie daai laggie van hom gehad nie. Ek praat van daai speelse laggie, jy weet. Moenie fout maak nie, want daai grap was het hy, maar ek praat van wanneer hy ernstig moes wees, was hy actually ernstig. Hy het nie 'n grap van 'n situasie gemaak nie. Hy het vir my eintlik soos 'n kampioen gepraat. Daar was vir my 'n mind shift gewees in Norris wat ek nog nie in die vorige reises gesien het nie. Ek het dit hierdie naweek opgelet.
0: Arno gaan sommer vir
1: Ek weet Aris, jy gaan hierdie een gaan.
0: Aris, sorry. Sommer vir nou bottle whisky.
1: Verstaan jy? Aris, jy weet waar ek bly. maar dit was vir my nogal opmerklik gewees dat daar was iets sy onderhoude ewe skielik op die baan het hy het actually kon ordentlik wegspring.
0: Ja.
1: Wat ons nou al vir 2 jaar van gepraat het, dis iets wat Norris nie kan doen nie. En ewe skielik hy het solid gelyk op die wegspring hierdie ronde. Hy het goeie besluite op die baan geneem, hy het die kar op goeie posisies geplaas, hy het min foute regtig gemaak op die baan. So ons my regtig iets gewees aan Norris gewees hierdie naweek wat ek gedink het, wow. Daar's definitief 'n mind shift en was dit net vir Miami, want ons weet dat Miami is een van sy groot liefdes. Was dit net Miami, gaan ons dit volgende week oor 2 naweke in Kanada sien. Ek aan die een kant hoop ek so, want dit bring 'n goeie kompeterende kar. Dit bring 'n ou wat jy nie wil sê so once off world champion. Het hulle regtig daai championship verdien en want ons baie vrae nog steeds vir my rondom verlede jaar. Se kampioenskap en maar hierdie was as hy kan verantwoord of ten minste 'n goeie jaar het. Ek sê weet jy wat? Ons verstaan nie McLaren was dalkie daar nie of Mercedes was net beter. Kom ons sê hulle raak so of wie ook al die kampioenskap gaan vat.
0: Ja.
1: Was potensiaal dalk net beter gewees, maar hy het vir my regtig iets gewys die naweek en dit was my positief om te sien.
0: Ja, 100%.
1: Ek weet ons het hom al baie uitgehaal. Maar dit was vir my goed.
0: Okay. Ek gaan nie meer stry daar nie. Ek dink vir my wil ek net praat oor Verstappen.
1: Ja.
0: Dit is die what ifs. Wat as? What could have been? Okay, sonder die spin. Definitief, 'n podium was definitief op die kaarte. Ek dink waar hulle grootste fout gemaak het vir my Kalla is dat hulle hom vir 51 laps op 'n hard tire laat jaag het.
1: Ek stem 100% so. Ek kon nie glo dat hulle dit gedoen het nie.
0: Jy weet, en nog steeds het hulle die pace gehad tot op 'n mate.
1: Hulle het
0: baie goeie verbysteek manoeuvres gehad.
1: Ja,
0: maar hy was net vulnerable en 'n ou vra net jouself.
1: Ja, kyk die Ferrari se McLaren se Mercedes het hom het sy nommer gehad.
0: Ja, en toe wonder jy ook nou, jy weet, frek, moes hy dalk nog 'n keer gepit het, maar die grafiek wys vir ons, jy weet, dat nee, dit sou nie.
1: Nee, dit sou nie gewerk het nie. Ek dink hy sou genoeg tyd dan gehad het om terug te kom waar hy was. Hy sou
0: actually om meer tyd gekos het.
1: Ja.
0: So my extra,
1: ongelukkig.
0: Maar ek bedoel, in hindsight nou, denk jy by jouself, okay, maar het in elk geval 'n 5-second penalty na die tyd van die wedren gekry. Ons sal nou by daai fiasco kom van penalties wat dis is, oh, wag.
1: Ja, ek het so 'n paar goed hier oor iets te sê. Julle
0: het die World Cup verloor, maar Suid-Afrika na 80 minute, julle het eintlik genok en so,
1: ja,
0: jy weet, dis...
1: So daar is een skram van New Zealand 5 meter van die doellijn af, jy weet daai effek.
0: Dit is stupid. Deel die penalties binnen in die reis uit.
1: Ek voel ook so.
0: Don't be dumb, be lekker.
1: Moenie hierdie naak gaan. Ja.
0: So, ek denk hy Max het 'n great reis gehad om terug te fight vir ons regtig op ons tone gehou, maar en vir homself regtig uitdagend gemaak, maar ek gaan vir jou sê, hy het die limits gepush.
1: Ja, luister eens.
0: Hy het ook defense en drivers het hy
1: Max was hom ou self.
0: Oh,
1: nie die kampioen Max nie, Max was sy ou self. Daai Max wat ons leer ken het.
0: Daai ruthless Max.
1: Yes.
0: So, maar op die einde van die dag, kudos vir hom.
1: Ja.
0: Jy weet, hy het die beste gemaak van 'n situasie wat nie lekker uitgedraai
1: het. Ek het gevoel, hy is weer honger om weer daarvoor uit te kom.
0: Ja, 100%.
1: Nie soseer desperaat nie. Meer, hy is honger om al vooruit te kom, en hy werk op die verlede, jy weet, dis wat my in die verlede daar gekry het, so dis wat ek gaan doen om weer uit te kom.
0: Ja. So ek denk definitief, dan, in die selle awesome, jy weet, kom ons praat weer bietjie oor Charlie, lead die reis.
1: Jyne, hy het 'n goeie,
0: hy het eintlik goed gehou. En weet jy, daai laaste gly, hy was op die Astriese gat in vierde vir 'n podium.
1: Maar net voor dit, en dit is nog iets wat, ek weet nie, dalk het jy iets gehoor of raak gelees of geiets. Hy het vir Oscar vinniger laat verbygaan, hy het sy vlerke vinniger toegemaak. Baie vroeger toegemaak as die normale. En ek wil amper sê as Ferrari se normale. So Oscar het met vleiende vaandels verby hom gekom. En het was opmerklik gewees vroeg toegemaak. So ek weet nie of daar iets was.
0: Sy probleem was sy rear tires begin gaan.
1: Ok, so hy was bang vir die
0: draai. Weer eens dirty air.
1: Oh.
0: So, dis ook as gevolg van hoekom hy gespin het. So, ons moet onthou, ons sit in 'n era waar die karre
1: hypersensitief is.
0: Van 125 kilowatt wat hy gegaan na 350 kilowatt. So, ek moet verstaan dat as daai battery aangeswitch is, torque is onmiddellik daar.
1: Ek wil nou net sê, dis nie soos 'n petrol wat jy trap wat geleidelik inkom nie, dis soos 'n flip switch wat jy tips, jy klik hom aan en dan sê daar.
0: So twee goed, dunner bande, shorter wheelbase,
1: ja.
0: Sterker battery. Dis die mixture. Vir een jy het minder downforce, né?
1: Ja.
0: So,
1: ja.
0: Dis die mixture van jy met jou story ken. En ek dink daai laaste lap het Charles net ook te hard gedruk.
1: Seker, want ek dink hy wat vir Oscar teruggekry het op hy.
0: Ja, en ek bedoel dit kon met enigiemand gebeur het, sy die probleem is net is hy kon net nie sy spin beheer soos wat Max kon nie.
1: Correct, ja.
0: En sy voorste wiel
1: het die muur bietjie harder getref.
0: Het die muur getref en hy het die trekraad voorgebreek en is hard genoeg geweest. En toe waar die groot kaskanades kom, is omdat hy nie kon draai nie, kon hy nie die draai reg vat nie. Nou kom Pina die seerloom. Ek meen, luister,
1: wat jy gehoor, hulle sê, hulle kon oogmerklik niks een fout sien met die motor nie.
0: Ok, maar nou sit hulle met telemetry data daar so.
1: Ja.
0: How dumb can you be? Ek meen Kala, nee, ek bedoel, jy kan sien nie, ou kan nie draai nie.
1: Ja.
0: I mean, jy gaan kyk die replays. Hy kan nie rechts draai nie, want hy wil gaan so intoe. So hy probeer die konde net reguit maak, so dat hy
1: actually kan klaarmaak.
0: Actually kan klaarmaak. Nou gaan penaliseer hom. Hy kan a hazard raak vir die rest van die van die grid.
1: Of die hele ding laat eindig op 'n safety car, wat ons ook nie wil sien nie.
0: Precies, so, en op die einde van die dag steek George Russell en Max Verstappen hom verby.
1: Ja.
0: En dit het 'n groot verlies, so hy eindig P8 op die einde van die dag.
1: Ja.
0: En ek dink net, dit is hartseer, hy was hyper emotioneel na die tyd.
1: Ja.
0: Because I think he thought first, hy kon het al wen.
1: Ja, ek dink al was, en al was een oomblik wat die mens nogal gedink het. Hier kom het,
0: nou, vandag is Charles se dag.
1: Hier is iets.
0: Maar, wat wys dit vir ons? Upgrades werk,
1: ja.
0: Die kar is daar, hulle gaan net die Ferrari engine met upgrade.
1: Ja.
0: Ek kan nie anders sien nie, en weet jy wat, ongelukkig, so great as Miami was vir Ferrari, gaan Canada nie so straight forward wees nie. Dit is baie meer een McLaren, vir alle een Mercedes, want is krag, dit is stop-start, jy weet, dit is nie een baan wat so genadiglik is.
1: Nee, dit is nie.
0: Vol draai-swaai soos Miami nie.
1: Ja.
0: Maar, moet ek vir jou wel sê, Miami groei op my?
1: Ja, nogal.
0: Dit produce goeie racing. Ek vat Miami enige dag bo Las Vegas.
1: Ja.
0: Verseker.
1: Ja, okay? Ja. So, ja, ek dink jy is so vir die strijd daar oor.
0: Vir my is dit non-negotiable. So, so ek dink rarig, dit was vir my goed gewees. En, en dan, ja, ek dink op die einde van die dag, Ferrari sal leer uit dit uit. Wat vat ons uit die uit?
1: Die FIA kan nog steeds nie frikken besluit hoe hulle penalties moet uitdeel. Dit is nou waantoe ek het vroeger genoem, ek wil terugkom in die einde hierna toe.
0: So, ja.
1: As ek nou kyk na hierdie twee penalties wat hulle in die einde uitgedeel het.
0: Ja.
1: Obviously, FIA, kan julle nie 5 ligte kyk asseblief en nou luister nie.
0: Ja.
1: Want,
0: Listen, Linda.
1: Ja, asseblief. Want hier is waar ek met twee probleme sit. As enige een van hierdie twee op die eerste trappie gesit het, het hulle podiums gehad, hulle het klaar die champagne geskiet en al die lekker volksliedjies het gespeel en alles ter, na die tyd, 2-3 ure na die tyd, nou hoor ons, nee, jy is nie meer nie, nou moet jou trofietjie gaan oorhandig aan die ander, wie ook al volgende in lijn was, waar dit ook was. Argument tot halwe, ons kon net sowel vir Max 1 en 2 vir Charles gehad het, of selfs anders daarom. Die naweek was eintlik van so aard gewees, het kon makkelijk gebeur het, as strategie en alles daar mooi gespeel het, en so dit was nie helemaal onmoontlik nie.
0: Ja.
1: Maar hier is my groot probleem, om 2 ure na die tyd, 2-3 ure, hoeveel, dit was om iets in die lijn.
0: 2 ure, ja.
1: Na die tyd te kom, om te sê, Max, jou band was net buiten die pitlijn.
0: Och, en het was fine margins, nee.
1: Nou is ek fijn. Ok, which is fair, dit is die reels en ons is vir reels.
0: Maar,
1: okay?
0: maar kan jy dit soveel kameras beskikbaar wat al die data
1: draai? Dit is my punt. Ek wil weet, hoekom kon hulle nie daai in die reis gedoen? Hoekom moet dit 2 ure na die reis eers aan die ou gesê word?
0: Precies.
1: En kom ons wees eerlik, dit is nie asof Max hier op die einde gepit het nie.
0: Ja.
1: Max het frikken, hy was die heel eerste ou wat gepit het in die hele verdomde grid.
0: Ja.
1: Hy was so frik voor, hy het 51 laps gery met die verdomde banne.
0: Precies.
1: Hy het 51 laps kon jy nie die prentjie gesien het.
0: Nee.
1: Dis my eerste probleem daar. Dan my groot ding is, okay, yes, ons het vir Charles, ons het nou gesê oor Charles' scenario, hoe hulle nie so iets kan argumente onthalwe kan sien en kan sê, okay, weet jy wat, daar is versagtende omstandighede. Hy het eintlik 'n drive-thru penalty gekry en obviously 2 ure na die reis is dit bietjie moeilik om dan 'n drive-thru te vat, so nou gee hom die 20 sekondes. Nou is jou moeilikheid is, okay, ek hoor jou, maar nou wil ek 'n ander vraag in hierdie hele scenario ingooi. En nie om 'n Max sleg te maak nie, maar Max het ontsaglik aggressief gery. Hy het 'n paar ouens geraak. Oh. Ons het nie 'n woord daarvan gehoor nie. Nie na die tyd nie, nie tydens die reis nie. Loos het vir Colapinto gestamp. Daar het niks gebeur nie. Max is gestraf omdat sy verdomde band net 'n halwe 3 mm omtrent oor die lyn was. Nou is Max gestraf. Maar Loos is nie gestraf omdat hy Colapinto raak nie. Max is nie gestraf omdat hy Carlos van die baan af ry nie, of 'n Loos, of 'n Norris, of daar's soveel scenario's rondom Max in elk geval. Jy hoor wat ek sê?
0: Ek hoor heeltemal.
1: Eintlike goed wat strafregtelik daar moes gewees het, wat hulle moes gestraf het, is voel dit vir my amper as jy eers na gekyk het.
0: Maar Callie, dit is soos 'n ou wat gly in 'n tackle binne, jy weet, die ou wat die bal het gly in die tackle. Daai versagtende
1: omstandighede, ja.
0: En dan is dit net 'n geel kaart.
1: Korrek.
0: Verstaan, so net 'n 5 second penalty.
1: Ek verstaan. Ja, jy moet binne in die baan bly. Jy het bly uitgaan, which is fair. Daar's consequences vir dit. Ja. Right? So okay.
0: Om nou 20 sekondes te gee.
1: Maar Jesusie, ouens, kyk net hoekom het hy uitgegaan. Dis nie asof hy besluit het, right, kom ons kyk of ons hierdie wedstryd of hierdie ene so naas moontlik uit die podium nog kan eindig en sny elke hoek wat ons kan sny nie. Dis nie wat gebeur het nie. Hy kon fisies net nie oor nie. So ja, ek weet nie, daar's my stukkie.
0: Ja,
1: rent oor dit.
0: Ek dink definitief as ons nou kyk na die slotsom van alles Kala. Definitief die motor se sensitief.
1: Baie.
0: Nommer 2 is wat ons weet is jou pit stops gaan moet perfek wees.
1: Ja.
0: Een foutjie, ons sien McLaren, Ferrari, even Mercedes in die vorige race is ook een slegte fout en
1: as jy daai fout maak, is jy klaar.
0: Is jy klaar? Verstaan. So op die einde van die dag moet ons seker maak dat daar 'n geval is dat jy moet jou strategie regkry. En ek weet nie of jy aantrek om dit, maar die ander kat was seriously aan.
1: Hy was vir
0: hierdie jaar al sover.
1: Ja, okay. Dit lyk vir my met hierdie tipe motors, as jy jou pitstop kan ordentlik kry, McLaren jy moet oefen. Want jy hou die rekord. En op die oomblik gooi jy swak uit. Maar om terug te kom, as jy 'n goeie pitstop kan slaan en jy kan jou strategie reg kry voor die ander, jy kop is deur.
0: En dan, ek meen, as ons nou net klaar maak, ek dink, vir my om terug te kom na alles toe, daar is nou gerugte dat in 2030 of so vroeg as 2029 kan ons
1: ek hoor
0: kan
1: ons, in die boekwurm praat daai rigtings.
0: Ja, kan ons weer V8 engines kry. Dit is as die spanne dit wil hê. Ek dink dis 'n no-brainer.
1: Toto klink jy baie keen op dit nie, maar
0: Toto se hele Formule E span.
1: Ja.
0: Verkoop om hierdie reg te kry.
1: Verstaan jy?
0: Ja, kyk wat ek haat van die FIA op die oomblik en Formule 1 is hierdie eerste jaar, en dis wat ons fout gegaan het met die eerste ronde van hybrid engines ook, is dat ons het nie 'n development jaar nie. So hierdie jaar moet jy
1: tydens races,
0: jy kan upgrades van jou engine bring, maar maak eerder 'n limit. Verstaan jy? Jy weet, sê, okay, ouens, ons gaan nie oor 1200 horsepower.
1: Ja.
0: As jy daarby kan uitkom.
1: Ja.
0: Jy weet, of wat ook al, maar in hierdie eerste jaar moet daar een of ander, jy weet, nou praat ons van die
1: oude ja.
0: Token. Skroef dit. Laat die ouens hulle karre develop, kry die engines reg gaan aanpaar. Ek meen, as ons dit gedoen het, sou ons dalk nog Renault in Formule 1 gehad het.
1: Dis waar.
0: Verstaan, maar nou het ons nie, want Renault is heeltyd 30 kW.
1: Is toch amper vergeet van Renault, maar ek wil amper sê, kan jy nou dink, Renault sit nou daar by die huis, dink jy, hoe blij is hulle, hulle is nie meer hier nie.
0: Verstaan jy, maar jy hoor wat ek net sê.
1: Ja, absoluut, ek stem 100% saam
0: en
1: met jou.
0: Ek dink net, dit is vir my super sad, dat ons, sit waar ons sit.
1: Ja.
0: Is die racing beter? Miami, definitely.
1: Ja,
0: dit was slordig.
1: Ja, dit was.
0: Was maar,
1: alles mooi nie, maar...
0: Maar, ek dink ouens besef nou, hulle gaan hierdie karre nou maar met treat met. Baie respect, stadig op die throttle, bring hom mooi in, jou bande is nie meer so warm soos wat het was nie, jy kan nie net laat loop nie, jy het baie langer starting period op die starting grid, so jy gaan moet meer, jy kan nie so agressief in draai 1 ingaan nie.
1: Ja, dan kyk.
0: Soos wat Max en Kimi gedoen het.
1: Absoluut, ek stem 100%
0: dis waar Charles kop gehou het, en dan ja. Obviously, koue achterbande, jou pressures drop,
1: moeilijk, ja.
0: Dan gaan jy spin. So, die sensitiviteit van die moderne F1 motors is beter. My hoop is net, is dat die racing bly exciting nou soos dit?
1: Ja.
0: En dat ons baie verbygang het, en dat die ouens kan...
1: Competerend wees.
0: Ja, want ek voel die harvesting en... En die energy deployment was definitief baie beter.
1: Definitief,
0: vorige races,
1: stem saam, ja.
0: En is bykie meer consistent, en ja. Die ouwens kon langer in die fight bly. Wat my bekommer, Mercedes upgrades kom nou.
1: Dis die probleem.
0: En McLaren se tweede upgrades kom ook nou. So, wat het Ferrari in hulle arsenaal? Wat het Red Bull in hulle arsenaal? Audi, nergens. Weet die naweek nie.
1: Audi was nergens, jy is 100% reg. Haas het ook vir my 'n bietjie afgegaan.
0: Hulle het nie eens gefeature nie.
1: Nee, Haas was doodstil.
0: En
1: Alpine was, hulle was my amper die span van die naweek, want hulle het net al twee bestuurders in die top 10 gehad die hele tyd. Ok, ek vat nou voor Pierre nou uit was, maar hulle het goed gelyk.
0: En nog steeds kan Aston Martin even beter.
1: Oi, liewe vaderland.
0: En weer eens, jy het 5 weke.
1: Het 5 weke gehad.
0: En dan kom Red Bull en hulle beweeg van die middenveld af voor en toe.
1: Ja.
0: McLaren kom van ook net so bo die middenveld.
1: Ja, hulle het net die middenveld geskam. Nee,
0: Ferrari verbeter hulle kar. Okay, ja. Mercedes is daar. Okay,
1: ons hoef nou nie.
0: It's a given.
1: Ja.
0: Okay, Alpine verbeter hulle motor. Racing Bulls doen beter.
1: Staan jy?
0: Maar, ewe skielik sikkel Audi, ewe skielik sikkel Cadillac het beter gedoen.
1: Cadillac, Checo het actually na iets gelyk hier naweek, in die Cadillac, hy het Bottas 'n nommer gehad hierdie
0: naweek. So, miskien lyk het nou weer asof die straatkoning terug is. Jy weet, in terme van,
1: hy vergeet daarvan, hy perform altyd straat, jy is 100%
0: beter op street circuits.
1: Ok, so, kom ons kyk by die volgende reis.
0: Wel, kom ons kyk wat gaan Canada vir ons lewe.
1: Laat, of Checo regtig terug is.
0: Ja, dan ook net so 'n bietjie terugvoer, ek was die naweek bietjie by Samola. Samola Hill Climb, dit was fantasties. Geluk aan Pieter Zeeli, wat die MR2 daar opgejaag het. Beautiful, en dan die Skrabanties met hulle Audis wat en
1: ja.
0: Franco Skrabanti wat nou daar opgejaag het met die Sheriff wat die R35 Skyline is. Beautiful, en dan Aldo het hierdie jaar sy Frankenstein wat sy S4 is. Met hy verruil vir Einstein wat 'n Audi TT.
1: Hata.
0: Met 'n 5-cylinder turbo engine, en dan my favorite was Silvio Skrabanti se RS3. Kala, om 1200 horsepower daarop, ek bedoel is so
1: cool, mag ons net sê, geen battery
0: nie.
1: Geen halve sting nie.
0: Daar was gelukkig net een elektriese motor en dit was 'n mini en hy het glad nie gefeature nie.
1: Ek wou net sê jy het hom eers gehoor opgaan nie.
0: Nee.
1: Niemand het hom eers gesien nie, want niemand het gehoor verbykom nie.
0: Ja. En ek dink Simola is regtig 'n event wat jy definitief kan gaan besoek. Dit is so lekker. Ook vroeg volgende jaar ons het uitgekom. Jy weet, jy kan nie meer net die aand voor die tyd of die naweek voor die tyd boek nie, want dan kan jy nie paddock inkom nie.
1: Okay, gewildheid het opgetel.
0: So dit het baie gewild geraak. Definitief minder karre hierdie jaar.
1: Okay.
0: Ek het definitief al die lotuses gemis. Maar ons weet as gevolg van jou weer verlede jaar.
1: Ja.
0: Ja, ek dink dit was net 'n fantastiese naweek van motorsport. Dis 'n moed. En dan obviously die Hurricane GT3 wat daar opgejaag het deur Giancaro of Giancaro hy jaag ook in die SAE as ek dit mis het nie. En dan ook jy weet hulle het 'n Ferrari 488 GTB daar opgehaal en McLaren 720S.
1: Lekker. Ja, jy het daai videoetjie vir ons aangestuur.
0: Ja, so sal hulle miskien hier opgooi vir ons.
1: Ja,
0: wat ons bietjie kan kyk terwyl ons praat hier oor en dan ja, ag net 'n great naweek. Ons het vir TGN simulators daar gehad. Wat hulle motion sims daar gehad het.
1: Speel jy lekker?
0: Beautiful. Daar's ouens wat paintball vir die kinders gehad het. As hulle nou moeg geraak het vir die karretjies.
1: Ja.
0: Jy weet, ons paas is nou maar daar.
1: Hulle verstaan nog nie lekker so alles iets so hulle raak maar.
0: Jy staan ryk tyre, ryk clutch.
1: Verstaan jy.
0: Jy weet, ryk 'n bietjie olie en drink 'n bier. Verstaan jy. En ja, ag en dan net noemenswaardig ook Alex en Hardy. Die van julle
1: bly jy noem het, ek wou nogal 'n nota maak daarvan.
0: Die van julle wat nie weet nie, Alex en Hardy was 'n twee keer jump car kampioen. Hy het in die vroeë 90's het hy in F1 sy buiging gemaak. En toe het hy geskuif na Amerika toe. En toe, toe is het nog jam cars geweest.
1: Okay.
0: Ja, jy het karts en dan jy jam car gehad. En toe het hulle saamgekom in IndyCar geword. En hy was jam car champion selfs van Montoya was. Toe teruggekom en sy buiging by Williams gemaak in 1999 en obviously is dit het gewys Jack Villeneuve en Montoya wat hy kon doen.
1: Ja,
0: daar weet, daar was iets.
1: Paadjies oop.
0: So, en ek dink dit was it was obviously great geweest om dit te sien dat maar sy Formule 1 jaar in 1999 by Williams was nie suksesvol geweest nie. Ja. So, hulle het hom nie aangehou nie. Maar sy groot oomblik het gekom in 2001 in Duitsland. Uit die pits uit gekom. Motor het hom nie gesien nie en hulle het sy bene afgery.
1: Ja.
0: En die van julle wat nie weet nie, hy was toe in 2014 of 2016.

Y el ex.

wish I was.

0: Everybody knows, allemaal weet het, the Dave Clark 5, wat vir ons dit gebring het, die nies. Ek sien Rina Boshoff Foster van, wel Bethlehem, ek sê sy is van Bethlehem, maar sy luister nie vanaf Bethlehem nie. Sy luister vandag vanaf Gauteng, en sy sê dit is een heerlijke Gauteng, nie een koue Bethlehem, waar hulle vandag sit. Ja, ek weet Bethlehem kan damn koud word, en soos jy sê, dis lekker daar in Gauteng, dan is jy al geaklimatise vir whatever Gauteng vir jou bring, maar ek kan nie dink dat het iewers in hierdie land vandag lekker is nie. Jo, dit is akelig, oorals wat ek my kan imagine, kan ek nie dink, jy weet ek is, hoe ouder ek word, hoe seerder is het om koud te kry, dit is pijnlik. Right, ons stap aan, die volgende, die tweelingbroers, ek het nooit geweet hulle is een tweeling nie, tot nou die dag toe hulle sing, toe kyk ek op die video, en ek sien, maar hulle lyk daar maar op, een druppel na mekaar, toe gaan lees ek op, toe sien ek, oh, hulle is tweeling, en ek praat van die twee, van die proclaimers, die liekie is, I'm gonna be 500 miles, is een liekie wat geskryf is en uitgevoer is dier die Skotse duo, The Proclaimers, wat eerste vrygestel is toe die hoofsnit van hulle album Sunshine op Leith in 1988. Die liekie begin nummer 11 en die UK singles met die eerste vrystelling daarvan en het sedertdien hulle gewildste liekie wereldwijd geword. In 2007 het die Proclaimers die liekie saam met die Engelse komediante Peter Kay en Matt Lucas opgeneem vir die Britse Comic Relief liefdadigheidsorganisatie. En, ok, nou die liekie is, wel, 500 miles of is I'm gonna be, dit is die, en, maar as jylle gaan kyk na die video van die liekie, daar is, ja, ek wil nie lief nie, seker nabij kom ons maak 30.000 mense in die toeskouers daar so. Dit is amper soos Woodstock bijeenkomst, soos die mense so ver die oog kan sien, is daar mense op die grasperk daar voor hulle verhoog. Ek sal benauwd wees as ek daar moet optree. Hier kom die Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.
1: Greenland! Welcome to Edinburgh! Welcome to Scotland! When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.

Die Brown, nee, hulle is volgende. Hierdie ou was van die trio, en dis da. Die Browns is nou op die draaitafel, en ook hulle het klomp groot treffers gehad, vooral die een van Jimmy Brown, The Three Bells, enzovoorts, enzovoorts. Ons gaan luister, James Brown, ja, hy is James Edward Brown, van 1 April 1934 gebore, 11 juni 2015, wat hy oorlede is. Was een Amerikaanse country singer en liedjeskrywer, wat in die 1950s roem verwerf het met sy twee sisters as lid van The Browns. Helen Cornelius, hy is gebore Helen Loreen Johnson, sy op 6 December 1941, Amerikaanse country sangeres, liedjeskrywer en actrice, wat die beste onthou word vir reekstreffers met duette saam met Jim Ed Brown, waarvan baie die Amerikaanse top 10 bereik het. Ons luister, wat gaan hy vir ons doen? Jimmy Brown, The Browns, dit is een van Tex Ritter, van in hulle weergawe is 60. Ek dink Tex Ritter was er een bietjie voor hulle. The Wayward Wind, lekker country en western, met die klem op western, cowboy.

My Curb Congregation, en ja, ek onthou nog, ek hierdie rolprint gesien, ek kan nie nou die rolprint sy naam onthou nie, Burning Bridges, is waar hulle de rarige brug verbrand het, waar die vijand hulle nie kon navolg oor hierdie brug nie, in elk geval. En, oh, ons gaan aan, hierdie volgende oukie, hy was nog jong seun in 1964, ek onthou hom van daar af, en hy was van Rhodesia gewees daar die tyd, Dave Scobie, 1964, is hy in, wel, hy is in Dundee, Skotland gebore. In 1973 het hy saam met sy ouers na Rhodesia geëmigreer, en teen 1975 het hy gespeel by die Beverly Rocks Motel Folk Club in Salisbury opgetree. In Zimbabwe het David Scobie tussen 1973 en 77 Nettleton Primary School in Braeside bygewoon. Daarna het hy van 1978 tot 79 was hy by Cranbourne Boys High School voordat hy in 1980 na Prince Edward Boys High oorgegaan het. Hy na school het hy voltyds sy muziek beoefen. Ja, ek onthou die tyd toe hierdie specifieke liedje wat hy vir ons gaan doen. Hy gaan vir ons sing Gypsy Girl, wat sy bekendste ene is. Hy was een regte hartebreker gewees, maar dit was terwyl hy nog op school was, as ek reg onthou, en sy maat om belet om verder met muziek te gaan, tot sy school klaar is, dan kan hy maar maak wat hy wil. Maar terwyl hy op school is, is sy onder haar beheer, en sy het om beperk oor wat hy mag en wat hy nie mag nie. Ons luister na David Scobie met Gypsy Girl, lekker een om te luister.

David Scobie, a Gypsy Girl, en ja, soos ek gesê het, hy was baie, baie gewild onder die meisies gewees, die ou. Shaken Stevens, kom sê eers, hallo aan Hanley, daar van Kempton Park, jy is ingeskakel, en ja, jy sê jy luister saam, dankie, en ek hoop jy geniet die muziek, ek hoop het laat jou beter voel vandag, laat jy bezig is om te genees van die griepspel wat jylle getref het daar. Ok, ons is nou by Michael Barrett is die ouse naam. Hy was die jongste van 13 kinders en het gewerk as 'n melkman voordat hy bekendheid verwerf het as Shaken Stevens. Hy het aanvankelijk net oor naweke opgetree in kroe en sy orkest was bekend as die Olympics, wat later vernoem was na the Cossacks. Sy deurbraak het gekom in 1980 en hy het baie van die ou liedjies van die vroege 50s weer laat herleef. Hier is Shaken Stevens of dan hy was Michael Barrett met die liedjie Green Door. Nou die Green Door kamerkie het selfs een story van sy eie, dat sinistere dinge gebeur achter die deur, wat hulle nie oor uitbrei nie, maar die vrouwe klerenwinkel geword. Ok, Shaken Stevens, Green Door.

baie mooi liedjie daar van die Seekers, soos gesing deur hulle groot bate, soos ek haar noem, en dit is natuurlijk Judith Durham. Joe Dolan, ja, hy het ook dieselfde soort stem as wat Demis Roussos het. Hulle al twee klink amper soos soprane, so hoog kan hulle sing. En nou, Joe Dolan, in 1969 was die jaar toe hy sy eerste internationale deurbraak gemaak het. Hy word onderskryf deur Pi Records, die international etiket, met een liedjie genaamd Make Me an Island. Dit was sy groot, groot eerste treffer gewees. En dit was geskryf natuurlijk deur die groot, groot liedjieskrywer, dit is Hammond. Joe Dolan stijg tot nummer 3 op die Britse top 20 en die liedjie het in nummer 1 in 14 lande behaal. Joe Dolan vermaak ons vandag met sy ander groot treffer en dit is natuurlijk Hush Hush Maria.

As hy die ou met die dik ooghare of wenkbrauwe dan, dit is Joe Dolan, Hush Hush Maria, Three Dog Night, is een Amerikaanse rockgroep wat in 1967 in Los Angeles gestig is dier die sangers Chuck Negron, Corey Wells en Danny Hutton. Hierdie groep is gauw aangevul dier Jimmy Greenspoon op die klaverboorde, Joe Shermy, basgitaar, Mike Alsop, gitaar en Floyd Sneed, hy was op die tromme. Die groep het 21 Billboard Hot 140 treffers gehad, tussen 1969 en 75. Met drie nommers wat nommer 1 posisie behaal het. Hulle het baie liedjies opgeneem wat deur eksterne skrywers of liedjieskrywers geskryf is en hulle het gehelp om hoofstroom gehore bekend te stel aan skrywers soos Harry Nilsson, Randy Newman, Mama Told Me, an old-fashioned long love song, Laura Nyro, is Alice Cumman, en Hoyt Axton, Joy to the World, Never Been to Spain, en ja, ons gaan luister naar die tweede laatste ene, en dit is Joy to the World, Three Dog Night. Ja, waar die naam vandaan kom, het hulle, ek het iewers gelees, hulle sê, jy weet gewoonlik, op een ijskoue aand, dan sorg jy dat daar twee honde by jou slaap om jou warm te hou. En wanneer het superkoud is, dan sorg jy vir drie. Is een Three Dog Night, so dit verwys na een baie koue nacht. Ons luister. Kom hulle, Joy to the World.

0: altyd vir my mooi, die Tales from Vienna Woods, of enige van die lichte klassieke muziek. Ek is nie zwaar klassiek soos van Beethoven nie, ek hou van lichte klassiek, en my sondagprogram het in die verlede, het reg in die begin, toe ek begin het met hom, uitsluitlik daaruit bestaan, maar ja, ek het mense wat vir my laat weet het, sommer op die open afdeling, hy, kry lewe, en kry bykie ritme, jy weet, enzovoorts. Nou ja, ek wissel hom, ek sit nog so af en toe van hulle op, en dan, maar ek wissel het met ander liedjies ook, mens kan nie, ja, ek stem 100% saam, mens kan nie vir 2 ure lang net zwaar klassiek luister nie, jy voel gedrein as jy daar klaar is. Ok, ek dink, ja, kom ons maak so, dit is tyd vir Funny Spot, en ek het nie een gehad vir vandag nie, en tot terwyl hierdie plaat gespeel het, toe dink ek, o ja, dit is nou kort oor, so dit is tyd vir Funny Spot, toe dog ek, o wereld, ek het nie een nie, toe hardloop ek gauw, daarna waar die Funny's gefaal is, en ek gryp enetjie daar, en ek bring hom, so, obviously het jy hom nou al gehoor, ach, maar hy is altyd pret om na te luister, Nathaniel Leroux. Hy is gebore in 1963, Suid-Afrikaanse sanger, liedjieskrywer en vermaakkunstenaar. Hy het sy loopbaan in 1987 begin met die vrylating van sy eerste enkelspeler, Maybe Time. Sedertdien het hy al 19 albums vrygestel en meer as 80 oorspronklike theaterproduksies opgevoer en 19 boeke gepubliseer. Oor die afgelope 3 dekades het hy homself as as sanger, liedjieskrywer, vervaardiger, regisseur, ontwerper en openbare spreker gevestig. Maar hy was ook bekend as Suid-Afrikaanse voorste eksponent vir die solotoneel. Nathaniel bestuur sy eie produksiemaatskapy in Nathaniel's House of Magic. Hy is ook die skepper van die Kalkop Lifestyle reeks producte en het ook sy eie liefdadigheidsorganisatie, The Nathaniel Project. Nathaniel vermaak ons vandag met sy snaakse skets oor, dit is Gemorspos. Kry jy ook van dit? En jy wonder waar kom dit vandaan? Hierso beduie hy nou vir ons.
1: Soos enige skoolseen wat al ooit in sy leven een klavierles ontvang het, het ek na matriek geen keuse gehad as om te gaan musiek studeer en wel met die onderwijsbeurs nie. Daai jare was die onderwijsbeurs R1,500 'n jaar. Dit was genoeg vir klasgeld, verblyf, vervoer, kos en 'n klerekas, wat in my eerste jaar reeds die verkeer tot stilstand kon bring. Nadat ek begin het om orrel te speel by begrafnisse en verrassings, was daar ook genoeg kontant vir die nodige uiteet, alcohol, sigarette en langspeelplate in my almagtige poging om van my maagdelikheid te ontsnap. Daai tyd het ek gewoon in 'n woonstel in 'n baie ou gebouw met 'n donker voorportaal en 'n rij posbussies achter teen die muur. Eendag, net uit nieuwsgierigheid, maak ek my posbussie ook oom. Daar is toe een briefie in met een vensterkie. Het is van die bank. Hulle sê ek het een rekening, nou dit het ek geweet. So kon nie verstaan hoekom stuur hulle vir my die briefie nie. Maar het was een groot oomlik. Dit was my eerste pos by my eerste adres. Maand later keer die opsigter my voor en sê ek moet plan maak, niemand het plek om te parkeer nie. Ek storm posbus toe, vrachte en vrachte pos speel by die gleefie uit. Dit lê in hope op die grond, ek is hysteries. Ek begin het oopmaak, dis van die bank. Hulle sê ek het nog steeds een rekening. Die poskantoor wil weet, soek ek een foon, daar is een klerewinkel wat wil weet, soek ek een kaart, nog van die bank. Die weermacht sê ek moet kom sterf op die grens, daar is een maatskapie wat sê dis tyd vir my eerste polis, nog van die bank. Iemand verf mere, iemand vergiftig insekte, nog van die bank. Die municipaliteit, syfilis rooster, iemand sy kaaikies weg, die kerk het een kermis, daar is een politieke vergadering en daar is erwe beskikbaar na by die see. Ek gooi alles weg en sê die hele nacht wakker. Hoe weet hulle van my? Waar kry hulle my naam? Kry ander mense ook soveel pos? Hoekom sê niemand ooit iets? Niemand praat ooit oor hulle pos nie. En so begin ek sluip. Ek sluip donker oggend uit my woonstel uit en sluip in die nacht weer terug. Ek trek nog steeds aan asof ek deel is van 'n proef, maar ek hardloop van boom tot boom. Kruip weg in winkels, eet achter plante en kuier achter pilare. Recht bokant my in die woonstel het 'n vrou gewoon wat elke dag verskyn het met 'n truitjie met knoopies. En tot vandag weet ek nog nie wat maak met die bangstaande woonstel nie. Knoopies spinnekop of knoopies trui. Sy het my verder baie laat dink aan 'n sponskoek. Bleek, sag en nog nie versier nie. En haar mond was permanent opgetrek in die type glimlag wat 'n verpleegster bere vir 'n baie siek persoon. Eendag keer sy my voor in die voorportaal, ek hou jou dop, sê sy. Ek kan sien jy het geskrik. Ek sien hoe bewe jy by jou pos bist, dis ons amal se lot, ons word bekruip. Jy moet plan maak voor hulle jou kry, jy moet verdwyn, jy moet deel word van 'n groep. Ek self sing koor, dis die veiligste. Ek sê, waarvan praat jy nou? Sy staan nog nader en praat nog sagter. Sy sê in my oom se agterplaas was 'n hond. Hy het die hond elke dag gevoer met veeartspille en die duurste vleis. Hy het die hond elke dag geleer hoe raak jy nog kwaaier en sterker. Toe word die hond so groot, my oom kon nooit weer by die huis uitgaan. Hond het so geskop teen die deure wat my oom opvreet. Toe een nacht terwyl die hond slaap het my oom probeer ontsnap, maar die hond was te vinnig. By die begrafnis was daar net die twee skoentjies in die reiker. Ek sê, ek het nie een hond nie. Ja, maar dis hoe dit werk, sê sy. Dis die goed wat ons voer, wat ons wil opvreet. Dis ons wat geld gee vir hy spul het, hulle kan rondle in 'n parlement. En dan vergeet hulle waar hulle vandaan kom en wat hulle moet doen. Hulle raak mal, want hulle kry te veel aandag. Dis ons, wat ons kinders windgat groot maak, dat hulle werk hulle op die 50ste verdieping en kyk neer op ons. Dis ons, wat elke sonnag tjoepstil sit in die kerk, sonder om terug te praat of vraag te vraag. Op die ouwe kniel ons voor geleerdheid te komitees en vergeet van die Here. Dis ons wat sê, bou vir ons nog wankelkies. Nou bou ons planeet toe met monsterachtige sentrums, wat so groot is, jy bly verdwaal, jy voel so nietig, jy hou net aankoop, aankoop, aankoop, want jy wil ook belangrik wees. Dis ons wat elke dag ure voor die televisie sit, en hy berge bog inslik wat hulle praat. Ons maak hulle ryk en beroemd, en ons wil soos hulle aantrek, hulle lag vir ons. Dis die goed wat ons groot maak, wat ons bekruip. Ek sê nou, hoekom sing jy koor? Sy sê, niemand weet rarig nie, maar 'n koor word uitgelos. Die bose magte van die wêreld sê nooit, ek wil die aarde regeer, kry vir my koor nie. Daar sit nooit 'n spietkop langs die pad en sê, hier kom 'n koor, kom ons trek hulle af nie. Geen politieke partij sê ooit, volgende verkiesing werf ons 'n koor nie. Die regering sê nooit, as ons klaas met die terroriste vat ons bykie die koore vast nie. Dis al wat jy kan doen, jy sing tot gemens weet waar jy is nie. Ons oefen 2 keer een week en jy is welkom, jy kan kom met jou kleerkies, ons geef jou een toga. Nou kyk, op aarde is daar net 2 soorte koore. Die een is onsigbaar. Hy sing in rolprent in kathedrale vanaf 'n balkon met hemelse stemme, woorde wat geen mens verstaan nie en melodieë wat jou siel genees. Die ander koor kan jy sien. Hy staan in rye voor in 'n kerk of in 'n saal en word gehypnotiseer deur 'n persoon met arms. Almal rol hulle oë gelyk of trek hulle monde gelyk. Soos voelkies wat sien hulle mama's op pad met die worm. Of visies in een bak wat sien jy het gaste. Ek self was op hoërskool in een koor. En vir een persoon wat so pas piepertijd voltooi het en meer hormone as spoeg in sy mond het, is het hel om vastgevang te staan vier warm in rye tussen mede tydbomme en te concentreer op die woorde van oop hoereplaas terwyl jy eindelijk jou maaikie wil gryp en hy vloer sy planke uit sy fondamente uit los ploeg. Na een competitie dat hulle vir ons gereine bus het ons testosteroon so laat skitte dat stoom by ons mouwe uitgekom. Ek moes altyd sit langs Wilkie Burger met sy fietsrybenkies en een grapie probeer maak. Terwyl ek sien hoe staar hy vir Joy Geyer soos een minder bevoorregte kyk na die laaste eclair in een bakkerij se venster. Sondag moes ek in die kerk sit en kyk hoe die dorpse eensam is met stemme uit die hel, nog een bekende en een beminde lied met oorgawe vermoor. In die tyd het allemaal hoedens opgaan. En die persoon wat sing met die hoed op, lyk pas vir my soos wanneer jy een stol slaai probeer omkeer uit die bak wat nie gespuit is nie. En alhoewel ek 100% verstaan, een koor bied veiligheid en uitkomst, kom ek hier weer na by een. Het is nou 20 jaar later, ek krij meer pos as ooit, as meer bog televisie as ooit, en ek word bekryp elke dag, en ek weet nie wat om my aan te doen nie. Maar ek het nou amper genoeg gehad.
0: Ja nee, so, weet, Reader's Digest, ek het vir jare was ek een inskrywing gewees, van 1973, tot 2002 het ek elke maand, ek het die boeken hier iewers in een rak, het ek my Reader's Digest ontvang. Hulle het een afdeling gehad wat hulle noem Towards Speech, Picturesque Speech. En dit is min of meer wat hierdie ou geseend is mee, Nathaniel. Hy kan vir jou een ding so beskryf. Hy skets die prentjie en so akkuraat ook in wat hy sê, dat jy, ja, dis hilarious. Maar ja, daar so, Nathaniel, nou weet jylle, as jylle gemorspors kry, sluit by een koor aan, begin een koor sing. Yep, dit is die uitpad, uitweg. Right, wat is haar naam? Discografie van die Skotse sangeres, liedjeskrywer, Annie Lennox. Hy bestaan uit 6 studio albums, 1 uitgebreide toneelstuk, 1 samenstellingsalbum, 26 enkelsnitte, 2 promosie enkelsnitte, 15 B-kante, 4 video albums en 26 muziek videos. Jo, dit klink vir my soos baie kompak, ne? Na 'n dekade van groot internationale sukses as deel van Eurythmics het Lennox haar solo loopbaan in 1992 ernstig begin met die uitreiking van haar eerste album Diva, wat verskeie treffer enkelsnitte opgelever het, insluitend Why en Walking on Broken Glass. Dieselfde jaar het sy A Love for a Vampire vir Sam Stoker se Dracula opgevoer ook. Tot op hede het sy 6 solo stereo albums vrygestel, waarvan 3 covers in sluitend die Kersfeest thema album en 1 samenstelling, die Annie Lennox Collection van 2009. Ons gaan na haar luister en die liedjie wat sy vir ons bring is baie bekende ene, jylle allemaal sal om onthou, Thorn in My Side. Ja, soos 'n doring in my vlees. Dis iets wat pla, ne?